0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's write zombie hits.
1: Viva FM. Viva FM.

0: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
1: Let's write some hits. Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Aeroportul Iași dispune de 3 autobuze aeroportuare noi, fiecare cu o capacitate de până la 110 pasageri destinate transferului între terminale și aeronavele aflate pe platformă. Vehiculele Cobus 3000 au fost achiziționate de operatorul de handling Menzies Aviation și au intrat în exploatare pentru operațiunile desfășurate la aeroport. Investiția vizează una dintre componentele mai puțin vizibile ale activității aeroportuare, dar care influențează direct timpul și condițiile în care pasagerii ajung de la terminal la avion. Cele 3 vehicule oferă împreună o capacitate teoretică de transport de până la 330 de pasageri într-o singură rotație, în situația utilizării simultane la capacitate maximă. Noile autobuze vor avea un rol suplimentar în perioadele cu ploaie, nisoare, temperaturi scăzute sau alte condiții meteorologice nefavorabile, reducând timpul petrecut de pasageri în exterior pe platforma aeroportuară. Capacitatea ridicată permite în același timp transportarea unui număr mai mare de persoane într-o singură cursă și poate limita numărul deplasărilor necesare între terminal și aeronavă. Luna august aduce din nou presiune pe umerii cadrelor medicale din Iași. Un fenomen ce se repetă anual a început deja să-și facă simțită prezența la unitatea de primiri urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sfântul Spiridon. Numeroși români care lucrează în străinătate și vin în țară pentru concediu aleg să se prezinte la UPU pentru investigații și probleme medicale cronice sau neurgente. Medicii urgentiști atrag atenția că UPU este destinată exclusiv cazurilor critice și urgențelor majore, nu evaluărilor medicale de rutină. Pacienții stabiliți în afara țării beneficiază de asigurări de sănătate în statele în care lucrează, sisteme ce dispun de resursele necesare pentru a le rezolva afecțiunile în mod organizat. Primele cazuri de acest gen au fost deja înregistrate la Iași, iar cadrele medicale raportează că unii dintre pacienți și-au anunțat sau stabilit neoficial sosirea la triajul UPU începând chiar de luni. Afluența nejustificată de pacienți necritici riscă să blocheze activitatea UPU Sfântul Spiridon, crescând timpii de așteptare și îngreunând intervenția rapidă în cazul pacienților ale căror vieți depind de o reacție de secundă. Reprezentanții spitalului le recomandă celor care au nevoie de asistență medicală non-urgentă să apeleze la medicii de familie sau la ambulatoriile de specialitate. Administrația Națională Apele Române informează că debitul Dunării a coborât la 1400 metri cub pe secundă sub precedentul minim istoric înregistrat în 2003 și cu 2 zile mai devreme decât estimaseră hidrologii. Scăderea continuă pune presiune pe funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă, în timp ce autoritățile pregătesc cufundarea 4 barje încărcate cu rocă într-o intervenție menită să crească nivelul apei în zona centralei și să asigure alimentarea cu apă de răcire a unității 2. Intervențiile realizate până acum pentru dizlocarea stâncii au dus la o creștere cu 2 cm a nivelului Dunării în zona Cernavodă și au încetinit ritmul de scădere. Evoluția din ultimele ore a modificat și estimările privind momentul în care nivelul apei ar putea ajunge la minus 233 cm. Dacă inițial acest prag era prognozat pentru mâine, acum a fost amânat la începutul săptămânii viitoare. Ținta autorităților este obținerea unei creșteri a nivelului Dunării la Cernavodă de până la 10 cm și în scenariul ideal de 12 cm. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Rămâneți alături de frecvențele Viva FM pentru și mai multă muzică bună și informații de actualitate.

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
0: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Gâianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
3: Let's write some hits.
4: Viva FM.
0: Good morning, Viva! Morning Vibes.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
3: al clinicii Veronica,
2: dar și părintele a numai puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley the Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Colorici și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brain, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir.

0: cum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium. Beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939, în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
0: Mesaj de conștientizare.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Let's write some hits.
4: Viva FM.
3: Morning Vibes. Volum la dreapta. Viva FM.

0: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașini.ro.
2: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung. Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august la festivalul Hai Mărie în Copou!
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
4: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avantpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM.
10: Good morning, Viva! Morning Vibes!

0: Asculți
1: Morning Vibes, Viva FM.
2: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Direcția Sanitară Veterinară Iași avertizează asupra riscurilor pe care temperaturile ridicate le pot avea asupra animalelor și solicită fermierilor, transportatorilor și proprietarilor de animale să ia măsuri pentru prevenirea stresului termic. În contextul valului de căldură anunțat pentru perioada următoare, veterinarii recomandă asigurarea unor condiții adecvate de adăpostire și hidratare pentru toate animalele. Crescătorii sunt obligați să pună la dispoziție acestora apă potabilă în cantități suficiente, furaje de calitate și adăposturi care să le protejeze de razele directe ale soarelui. De asemenea, trebuie verificată permanent funcționarea sistemelor de adăpare, ventilație și alimentare dur anunțat pentru perioada următoare. Veterinarii recomandă asigurarea unor condiții adecvate de adăpostire și hidratare pentru toate animalele. Crescătorii sunt obligați să pună la dispoziție acestora apă potabilă în cantități suficiente, furaje de calitate și adăposturi care să le protejeze de razele directe ale soarelui. De asemenea, trebuie verificată permanent funcționarea sistemelor de adăpare, ventilație și alimentare, iar fermele trebuie să dispună de echipamente de rezervă, inclusiv generatoare de energie. Pentru animalele crescute în aer liber, este necesar accesul permanent la zone umbrite și la surse de apă. Direcția Sanitară Veterinară Iași reamintește că animalele folosite la tracțiune sau alte activități nu trebuie exploatate între orele 12 și 18, atunci când temperatura la umbră depășește 25 de grade Celsius. Autoritatea subliniază că respectarea acestor măsuri este esențială pentru protejarea sănătății și bunăstării animalelor în perioadele de caniculă. Blocarea site-ului Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară creează probleme și tinerilor fermieri din Iași, care vor să acceseze fonduri europene. Aceștia nu pot depune proiectele deoarece nu pot obține extrasele de carte funciară, documente obligatorii în dosarele de finanțare. În aceste condiții, depunerea proiectelor a fost amânată până luna septembrie. Atunci se vor lansa noile sesiuni de finanțare pentru măsurile 12 și 14. Problemele au apărut după ce site-ul agenției a fost atacat de un hacker. Tranzacțiile de pe piața imobiliară din Iași sunt blocate după ce a picat site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Pe 16 iulie au apărut informații în mediul online despre un presupus atac cibernetic de amploare care a afectat sistemele ANCPI, iar în prezent site-ul este blocat. Numărul mesajelor RoAlert emise în județul Tulcea din cauza riscului generat de dronele folosite în războiul din Ucraina a crescut puternic de la an la an. Datele transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea arată că în primele 7 luni ale anului au fost emise mai multe alerte decât în tot anul trecut, adică 61 față de 39. Mesajele RoAlert sunt transmise de autorități atunci când există posibilitatea ca drone utilizate în conflictul din Ucraina să evolueze în apropierea graniței României sau să pătrundă în spațiul aerian național. Locuitorii din județul Tulcea au primit în ultimii ani numeroase astfel de avertizări, în special pe timpul nopții, fiind sfătuit să-și păstreze calmul și să se adăpostească dacă situația o impune. Știrile orei se opresc aici. Sunt Ramona Lazar. Vă doresc o zi excelentă!

găsit, beautiful people, iată aici pe frecvențele Viva FM. Eu spun că sună tare bine acest început de zi, o zi de joi, 6 august 2026, 8:12 chiar acum. Așadar, bine te-am găsit sau regăsit aici pe frecvențele Viva FM. Alina Batcu sunt eu și venind înspre radio în dimineața aceasta, am observat că se întâmplă o mișcare ceva mai multe decât în zilele precedente. Probabil foarte mulți dintre voi v-ați întors deja din concediu, deci vă spun bine ați venit cu forțe proaspete. Dacă încă ești de partea cealaltă a baricadei, îți spun mult succes cu pregătirile, să fii atent la toate detaliile și să te bucuri așa cum trebuie de acest concediu pe care ți-l planifici. Iar dacă încă ești la muncă, ce să-ți spun, nu ești singur. Ăsta poate fi un început de gând. Și mai departe, cred că luna august, indiferent dacă ne găsește la muncă sau nu, e așa cu puțin mai multă relaxare, indiferent de context. Dacă ești la cafea, să știi că ne bem împreună șaturile de espresso în această dimineață. Propun să începem cu câteva secrete într-o variantă remixată aici pe frecvențele Viva FM. Morning Vibes începe acum, vom fi împreună până la ora 12. Așadar, remix Secrets acum pe frecvențele Viva FM.

0: Charm și Pavel Stratan acum pe frecvențele Viva FM cu o colaborare care a atras atenția încă de la lansare. Două generații, două stiluri diferite și o piesă care spune o poveste cu umor și sinceritate. Nu știu ce ai auzit, asta am ascultat aici pe frecvențele Viva FM, 8 și 20 de minute acum și propun ca așa, ca la cafeluță, să mai povestim ce se mai întâmplă la noi în țară, ce decizii au mai fost luate, ce urmează să se mai întâmple pe mai departe, de exemplu scufundarea în Dunăre a celor patru barje încărcate cu mii de tone de piatră a fost amânată pentru dimineața zilei de astăzi. Scufundarea ar trebui să crească nivelul Dunării pe brațul Bala pentru a asigura funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă. Specialiștii prezenți la fața locului spun că nu este o operațiune ușoară și că este nevoie de înlăturarea oricărui risc pentru a asigura siguranța tuturor celor prezenți acolo. Cu detalii pe subiectul acesta vine chiar directorul general adjunct al Administrației Naționale Apele Române, Sorin Rândașu, pe care îl ascultăm chiar acum.
1: Gândiți-vă că noi punem piatră într-o barcă și pe laterale sunt niște camere pline cu aer. Dacă acele camere pline cu aer nu sunt complet eliberate, ele mai pot pluti parțial. Pentru a nu risca nimic, am preferat stabilitatea, acestea să fie ancorate atât în mal cât și în ancore. Există un risc și pare să fie un risc substanțial, întrucât am schimbat decizia ca acestea să fie mișcate și să aibă mai puțină stabilitate în momentul în care se vor scufunda. Dacă simțim că există un minim risc, atunci operațiunea se va anula.
0: Totodată, în acest context, Ionel Scrioșteanu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor, spune că este posibil să fie nevoie de o suplimentare a fondurilor.
2: Este posibil să fie o suplimentare a bugetului alocat, având în vedere că, după cum a spus și domnul director Rândașu, identificăm noi și noi soluții de intervenție, inclusiv această schimbare a poziției Pintenului sau eliminarea lui din gura de intrare pe Dunărea Veche. Există posibilitatea să fie o nouă hotărâre a CNSU și o nouă hotărâre de guvern.
3: Ce bani în plus vor trebui?
2: Vom calcula și vom vedea în funcție de intervențiile care vor fi necesare.
0: Concret, această operațiune ar dura cel puțin 6 ore. Cu detalii pe acest subiect vom reveni și noi cu siguranță, urmărim ce se va întâmpla în această dimineață. Nu uita, pe noi ne găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro cu detalii de la nivel local, regional și național. Și mai mult decât atât, la fixul fiecarei ore vin știrile aici pe frecvențele Viva FM și din când în când îți spun și eu ce se întâmplă în timp real la noi în țară. 8 și 22 de minute. Îți spun încă o dată bună dimineața, să-ți fie bine la această cafea într-o dimineață de joi.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154. Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
3: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Ghianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
6: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
7: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
9: Let's write some hits.
10: Viva FM.
9: Rise and shine. Morning Vibes. Viva FM.

0: Expertiză în publicitate, ai relații și înțelegi mediul de afaceri, ai abilități de negociere și încheiere contracte mari, ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor. Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Mesaj de conștientizare.
4: 112, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Let's ride some hits.
7: Viva FM.
6: Morning Vibes. Volum la dreapta. Viva FM.

0: Și cum informațiile mai puțin plăcute sună, parcă ceva mai bine când le spui pe un fond mai fain, mai pe energie. Îți spun și eu acum, în contextul acesta, în această zi de joi, 6 august, la ora 8:46, faptul că apelul lansat de autorități către populație și companii de a reduce voluntar consumul de energie în orele serii nu a dus la o scădere semnificativă. Aseară, România a înregistrat unul dintre cele mai ridicate niveluri ale consumului de energie electrică din acest an. Concret, consumul de energie a depășit seara trecută 7600 de megawați după ora 20, potrivit datelor în timp real publicate de Transelectrica. Un record s-a înregistrat pe data de 21 ianuarie și atunci a fost 9200 de megawați. Se pare însă că acest consum crescut de energie electrică vine într-o perioadă cu temperaturi caniculare, în care se înregistrează pe fondul secetei și o scădere a producției naționale de energie. Cam așa stăm în acest moment, cam astea sunt cifrele oficiale anunțate de Transelectrica. Urmărim în continuare ce se întâmplă, mai ales că suntem la 8:48, ceea ce înseamnă că ne apropiem cu pași repezi de fixul orei 9, atunci când vin știrile pe frecvențele Viva FM cu mai multe detalii de la nivel local, regional și național. Eu sunt Alina Batcu, îți spun încă o dată bună dimineața, mă bucur mult că suntem împreună aici pe frecvențele Viva FM. Vom face echipă bună cu un playlist tare fain, cu piese remixate numai bune de ascultat într-o dimineață de august din 2026. Suntem împreună până la ora 12 astăzi. Pe mai departe te las cu câteva piese faine care să-ți țină companie la cafea. Sper că e o dimineață din aceea în slow motion în care să te bucuri cumva de gustul cafelei. E și de timp pentru tine. Dacă ești pe drum, atunci e cu atât mai binevenit o piesă bună. Ne reauzim imediat după fixul orei 9, după știri. Alina, sunt, îți mulțumesc că ești aici.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a Mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou!
3: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
5: sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
1: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
7: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
1: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
7: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
1: Let's ride some hits.
7: Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Aeroportul Iași dispune de 3 autobuze aeroportuare noi, fiecare cu o capacitate de până la 110 pasageri destinate transferului între terminale și aeronavele aflate pe platformă. Vehiculele Cobus 3000 au fost achiziționate de operatorul de handling Menzies Aviation și au intrat în exploatare pentru operațiunile desfășurate la aeroport. Investiția vizează una dintre componentele mai puțin vizibile ale activității aeroportuare, dar care influențează direct timpul și condițiile în care pasagerii ajung de la terminal la avion. Cele trei vehicule oferă împreună o capacitate teoretică de transport de până la 330 de pasageri într-o singură rotație, în situația utilizării simultane la capacitate maximă. Noile autobuze vor avea un rol suplimentar în perioadele cu ploaie, nisoare, temperaturi scăzute sau alte condiții meteorologice nefavorabile, reducând timpul petrecut de pasageri în exterior pe platforma aeroportuară. Capacitatea ridicată permite în același timp transportarea unui număr mai mare de persoane într-o singură cursă și poate limita numărul deplasărilor necesare între terminal și aeronavă. Luna august aduce din nou presiune pe umerii cadrelor medicale din Iași, un fenomen ce se repetă anual a început deja să-și facă simțită prezența la unitatea de primiri urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sfântul Spiridon. Numeroși români care lucrează în străinătate și vin în țară pentru concediu aleg să se prezinte la UPU pentru investigații și probleme medicale cronice sau neurgente. Medicii urgentiști atrag atenția că UPU este destinată exclusiv cazurilor critice și urgențelor majore, nu evaluărilor medicale de rutină. Pacienții stabiliți în afara țării beneficiază de asigurări de sănătate în statele în care lucrează, sisteme ce dispun de resursele necesare pentru a le rezolva afecțiunile în mod organizat. Primele cazuri de acest gen au fost deja înregistrate la Iași, iar cadrele medicale raportează că unii dintre pacienți și-au anunțat sau stabilit neoficial sosirea la triajul UPU începând chiar de luni. Afluența nejustificată de pacienți necritici riscă să blocheze activitatea UPU Sfântul Spiridon, crescând timpii de așteptare și îngreunând intervenția rapidă în cazul pacienților ale căror vieți depind de o reacție de secundă. Reprezentanții spitalului le recomandă celor care au nevoie de asistență medicală non-urgentă să apeleze la medicii de familie sau la ambulatoriile de specialitate. Administrația Națională Apele Române informează că debitul Dunării a coborât la 1400 metri cub pe secundă sub precedentul minim istoric înregistrat în 2003 și cu două zile mai devreme decât estimaseră hidrologii. Scăderea continuă pune presiune pe funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă, în timp ce autoritățile pregătesc cufundarea 4 barje încărcate cu rocă într-o intervenție menită să crească nivelul apei în zona centralei și să asigure alimentarea cu apă de răcire a unității 2. Intervențiile realizate până acum pentru dislocarea stâncii au dus la o creștere cu 2 cm a nivelului Dunării în zona Cernavodă și au încetinit ritmul de scădere. Evoluția din ultimele ore a modificat și estimările privind momentul în care nivelul apei ar putea ajunge la minus 233 cm. Dacă inițial acest prag era prognozat pentru mâine, acum a fost amânat la începutul săptămânii viitoare. Ținta autorităților este obținerea unei creștere a nivelului Dunării la Cernavodă de până la 10 cm și în scenariul ideal de 12 cm. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Rămâneți alături de frecvențele Viva FM pentru și mai multă muzică bună și informații de actualitate.
1: Asculți Morning Vibes Viva FM.

și 9 minute, suntem într-o dimineață de joi și ziua bună se cunoaște de dimineață, nu? Ei, expresia asta nu are un autor, nici nu apare într-o carte celebră, ci are câteva sute de ani și s-a născut într-o vreme în care primele ore ale zilei decideau aproape tot. Munca, recolta și chiar starea oamenilor. Astăzi lucrurile s-au mai schimbat, dar parcă tot simțim că o zi începe bine, dacă nu întârziem, dacă nu stăm prea mult la coadă pentru o cafea bună și dacă ascultăm muzică bună. Și de muzică mă ocup eu, Alina sunt, mă bucur să spun bun găsit sau bun regăsit aici pe frecvențele Viva FM. Am intrat oficial în cea de-a doua oră de Morning Vibes pe care o petrecem împreună aici pe frecvențele Viva FM. Ți-am spus deja, de muzică bună mă ocup eu și voi face asta până spre ora 12. Suntem într-o după-amiază, ce bine ar fi, dar suntem într-o dimineață. Ne bem cafeaua, drept urmare, mai dăm și rateuri. Ne bem cafeaua împreună. Voiam să spun că e 6 august, începutul lunii august, cumva, deși se simte vara asta de parcă ar fi început în vreme cu mult timp, mai ales dacă ne uităm cumva la temperaturi. Suntem în continuare sub cot galben de caniculă, dar povestim despre toate astea și despre multe altele în ora aceasta care începe chiar acum. Să fie puțin cu roz aici pe frecvențe, ce spui? Sună bine într-o variantă de remix cu o piesă pe care o cunoști cu siguranță, pentru că în minutele următoare Pink Floyd pe frecvențele Viva FM. Alina sunt, să-ți fie bine, bună dimineața!

0: Sad Girls, chiar acum pe frecvențele Viva FM. Eu sper însă din suflet că nu e cu supărare și că a fost doar o piesă, că ne începem cu toții ziua bine și că lucrurile se așează așa cum ne-am propus. 9 și 19 minute chiar acum, într-o zi de 6 august 2026. Îți spun încă o dată bună dimineața și îți dau și detalii din ce se mai întâmplă la nivel național. Astăzi, 6 august, candidații înscris la sesiunea a doua a examenului național de bacalaureat 2026 susțin proba de evaluare a competențelor digitale, ultima etapă din cadrul testărilor destinate certificării cunoștințelor și abilităților dobândite pe parcursul liceului. Examinarea urmărește nivelul de utilizare a tehnologiei informației și comunicațiilor prin exerciții practice care vizează redactarea documentelor, folosirea aplicațiilor informatice, preluarea datelor și accesarea resurselor online. Potrivit datelor transmise de Ministerul Educației, peste 5800 de candidați sunt așteptați să susțină evaluarea competențelor digitale chiar astăzi. Le urăm și noi succes, cei care am trecut prin acest proces al examenului maturității, așa cum este el denumit, examenul de bacalaureat, și tot ce cuprinde el la nivel de competențe. Le spunem că știm ce înseamnă emoția din dimineața zilei în care trebuie să mai susținem încă o probă și încă o probă, lucrurile să se așeze cu bine și să fie cu reușite, cu note mari și cu un început de parcurs pe mai departe la nivel educațional bine. E cu siguranță ceva ce își dorește fiecare. 9 și 20 de minute acum, Alina sunt, suntem în Morning Vibes pe frecvențele Viva FM. Îți reamintesc că detalii din toate domeniile le găsești pe site-ul nostru vivafm.ro. Ce spun eu aici e așa, un 0,001% din informațiile pe care le publică colegii mei din redacția de știri pe site-ul nostru. La fixul fiecare ore vin și știrile aici pe frecvențele Viva FM și între știri piesele noastre preferate care ne țin așa energici într-o dimineață de joi. Iată, 9 și 21 de minute, ce repede trece timpul, mai spun două cuvinte, am mai trecut un minut. Alina, te las în continuare cu piesele tale preferate. Mulțumesc că ești aici. Bună dimineața!
1: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
2: al clinicii Veronica,
1: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brain, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Patrui Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
3: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Ghianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
4: Biz, biz, biz.
5: Sunt albine pe aici?
4: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
5: Ah, ai dreptate.
4: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
5: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
4: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
2: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty & Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty & Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939, în Iași.
3: Aline Beauty & Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
7: Let's write some hits.

0: 33 de minute, nu știu unde te prinde ora aceasta, nici dacă ți-ai băut cafeaua sau dacă să-ți spun bună dimineața sau bună ziua deja, dacă ai început ceva mai devreme, nici nu știu unde te afli neapărat în zona aceasta a Moldovei, dar dacă ești în Iași sau în apropiere sau dacă îți place filmul românesc și ai de gând să treci prin Iași zilele acestea, poate e de folos următoarea informație, pentru că se desfășoară la Iași cea de-a 17-a ediție a festivalului Seriile Filmului Românesc. Printre evenimentele programate ieri, în prima zi, a avut loc și vernisajul unei expoziții la Palatul Culturii, care celebrează 50 de ani de la istoricul 10 perfect al Nadiei Comăneci. Până duminică, publicul este invitat la filme, teatru, concerte și întâlniri cu artiști, iar în acest an, gala de deschidere și proiecțiile în aer liber nu mai au loc în Piața Unirii din Iași, ci pe Bulevardul Ștefan cel Mare. În plus, festivalul se desfășoară într-o rețea extinsă de 10 spații din oraș, după cum declară chiar directorul evenimentului, și anume Andrei Giurgea, pe care propun să-l ascultăm chiar acum.
1: Anul acesta ne vedem cu publicul spectator în 10 spații din Iași, dar lucrul cel mai important pe care trebuie să-l menționăm încă o dată e că cei care veneau până acum la proiecțiile în aer liber în Piața Unirii, anul acesta, având în vedere că Piața Unirii este în reconstrucție, toate proiecțiile se mută pe pietonal. Mergem pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, vom fi în perimetru de unde începe Biserica Sfinții Trei Rari și până spre Palatul Culturii. Acela va fi sectorul SFR pentru proiecțiile în aer liber de anul acesta. El se va întâmpla și la Cinema Ateneu, mergem și în Grădina Palace, ajungem și la Baia Turcească, bineînțeles la Palatul Culturii, la Teatrul Național Vasile Alexandrii din Iași, la Sala Unirii Cinema Victoria, cum o cunosc ieșenii, Casa de Cultură Mihai

0: ești prin Iași sau ai de gând să treci pe aici în perioada următoare. Mă bucur că așa, printre informații importante, unele mai puțin plăcute, reușesc să mai povestesc și ce se întâmplă fain în comunitățile în care ne aflăm noi. 9:36 de minute acum, Alina, sunt, ne reauzim imediat după 2-3 piese faine, numai bune de ascultat la o cafea.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural. Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a Mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou!
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
8: Mesaj de conștientizare.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Let's ride some hits.
10: Viva FM.
9: Morning Vibes, volum la dreapta. Viva FM.

0: 9:49 de minute într-o zi de august, 6 august, care sună bine pentru o dimineață obișnuită de joi, cred că sună foarte bine. Și suntem la hashtag rubrica cu informații din regiune. Asta dacă ar fi să-mi organizez eu așa informațiile în funcție de cum ți le povestesc aici pe frecvențele Viva FM. Oricum ar fi, suntem la cafea, sper că ești bine și tu și că lucrurile se așează bine pentru un început de nouă zi. Și acum să trec la informațiile din regiune. De exemplu, directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, consideră că parcarea modernă care se va amenaja în zona cetății de Scaunul Sucevei va contribui la creșterea atractivității celui mai vizitat obiectiv turistic din județ. El a apreciat în cadrul emisiunii Față în Față cu Marius Cocoș și implicarea Consiliului Județean în derularea acestui proiect, asta după ce primăria și-a retras finanțarea. Propun să ascultăm chiar declarația și să revenim imediat.
1: Parcarea este într-un stadiu destul de avansat. La ora la care vorbim, practic, se montează piața cubică. Trebuie să apreciem faptul că Consiliul Județean Suceava a găsit resursele necesare să realizeze parcarea. Asta în condițiile în care, cel puțin în 2022, 2023, 2024, s-a discutat că primăria va face acest lucru. După care primăria a spus că nu dispune de fondurile necesare, s-a schimbat administrația în sfârșit și atunci Consiliul Județean și-a asumat restaurarea parcării.
0: A fost directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, cu o declarație făcută în cadrul emisiunii Față în Față cu Marius Cocoș. Concret pe acest subiect, termenul de finalizare a lucrărilor la parcarea cetății de Scaunul Sucevei este luna noiembrie și parcarea va avea o capacitate de peste 130 de locuri și va fi cuplată. Detalii pe subiectul acesta găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. Vestea bună e că ne mai despart cam 10 minute de fixul orei 10, atunci când vin știrile aici pe frecvențele Viva FM și ne reauzim și noi după ele. Deci să-ți fie de 10 pe mai departe. Bună dimineața!
2: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
4: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
5: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
7: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
10: Let's write some hits.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Iașul ar putea deveni primul oraș din România în care copiii de grădiniță vor învăța să înoate chiar în incinta unităților de învățământ. Primăria a primit 6 oferte la licitație pentru construirea primelor 3 bazine de înot acoperite, destinate exclusiv preșcolarilor. Investiția este estimată la aproape 12 milioane de lei fără TVA și va fi finanțată integral din bugetul local. În perioada următoare, ofertele depuse de constructori vor fi evaluate, urmând să fie desemnat câștigătorul contractului. Fiecare bazin va fi amenajat într-o clădire nouă și va avea dimensiuni adaptate copiilor de vârstă preșcolară cu adâncime între 50 de centimetri și 1 metru și 20 de centimetri. Proiectul include vestiare, dușuri, grupuri sanitare, instalații moderne de filtrare a apei și o pasarelă încălzită care va lega grădinița de bazin, astfel încât accesul să fie sigur în orice anotimp. Primarul Mihai Chirica spune că proiectul este o premieră națională și ar putea deveni un model pentru alte orașe din România. Amenajarea hidroenergetică Pașcani intră într-o nouă etapă decisivă după semnarea contractului pentru furnizarea și montarea echipamentelor hidromecanice ale barajului și centralei hidroelectrice. Contractul are o valoare de peste 93 de milioane de lei și reprezintă una dintre ultimele investiții necesare pentru finalizarea obiectivului început în urmă cu aproape 40 de ani. Lucrările includ montarea echipamentelor, finalizarea construcțiilor și conectarea centralei la sistemul energetic național. Termenul de execuție este de 3 ani. Amenajarea hidroenergetică Pașcani a fost demarată în 1985. În prezent, lucrările sunt realizate în proporție de aproximativ 70% la baraj și 80% la centrala hidroelectrică. După finalizare, investiția va valorifica potențialul hidroenergetic al râului Siret și va contribui la consolidarea infrastructurii energetice din Moldova. Lacul de acumulare, cu un volum de aproximativ 69 de milioane de metri cubi, va avea un rol important în alimentarea cu apă pentru irigații și în reducerea riscului de inundații în zonă. Serviciul Român de Informații atrage atenția asupra unor noi tentative de fraudă prin intermediul unor apeluri frauduloase în numele SRI care ar cere date personale. Instituția atrage atenția că pe ecranul telefonului apelantului apare numele SRI, reprezentanții acestuia subliniind că instituția nu solicită telefonic date cu caracter personal sau privind cardurile ori conturile bancare, nici parole, coduri PIN de autentificare ori primite prin SMS. De asemenea, SRI nu cere efectuarea de plăți sau transferuri de bani. Dacă primiți un astfel de apel, vă recomandăm să nu furnizați nicio informație solicitată și să întrerupeți convorbirea, precizează sursa citată. Potrivit SRI, atacul de tip spoofing reprezintă o tehnică prin care atacatorii folosesc platforme software online pentru a imita numere reale de telefon. Ei pot afișa pe ecranul telefonului persoanelor apelate orice număr de telefon doresc, fie că aparțin unei instituții, unei companii sau chiar unei persoane fizice, cu scopul de a câștiga încrederea. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

Way, chiar acum pe frecvențele Viva FM. Și interesant este că piesa asta nu s-a născut ca un single obișnuit, ci pentru coloana sonoră a unuia dintre cele mai așteptate filme ale anului, Diavolul se îmbracă de la Prada 2. Chiar și titlul Runaway face trimitere la celebra revistă de modă din film. Iată cum arta se intersectează cu film, cu muzică. 10 și 10 minute, ne reauzim pentru prima dată în această oră, așa că îți spun bună dimineața, bine te-am găsit sau regăsit aici pe frecvențele Viva FM. Suntem oficial în Cafe Lounge, Alina Batcu sunt eu și vom face echipă împreună aici printre piesele astea faine și remixate din playlistul Viva FM până spre ora 12. Nu te mai rețin, te las să mai iei o gură din cafea și să te bucuri de piesa următoare și anume... Money Talks, chiar acum pe frecvențele Viva FM. Bună dimineața!

0: și 18 minute. Suntem în Cafe Lounge aici pe frecvențele Viva FM în această zi de joi 6 august 2026. Iată, poate e cu noroc dacă se tot repetă 6-6 și odată la ceva timp și în mod special odată la 10 ani se întâmplă ceva marcant. Fie de bine, fie de rău, dar sunt cu vești bune de data aceasta. De exemplu, Rihanna pregătește primul album după aproape 10 ani. Este în studio chiar acum. Așa sună una dintre declarațiile făcute de un apropiat al artistei. Rihanna ar putea lansa astfel în curând primul său album de studio după aproape un deceniu. Informația a fost dezvăluită de partenerul artistei, care a spus că aceasta lucrează în prezent la noul material pe care urmează să îl publice. Și în februarie anul trecut, artista a declarat într-un interviu că este optimistă în privința unui nou album și că în sfârșit a găsit direcția pe care și-o dorește. Ea a explicat că nu vrea să lanseze un nou album înainte să fie pe deplin mulțumită de rezultat și citez acum ce declara Rihanna atunci: "Nu pot publica ceva mediocru după ce ați așteptat 10 ani, mai bine mai așteptați foarte puțină și îl lansați." Mă spune atunci Rihanna, adresându-se fanilor. Artista nu a anunțat când va fi lansat albumul. Îl așteptăm cu toții cu nerăbdare. Suntem pe frecvențele Viva FM, 10 și 20 de minute. Îți reamintesc că pe noi ne găsești și în mediul online, pe site-ul nostru vivafm.ro, dar și în social media, Facebook, Instagram, TikTok și YouTube. Acolo ne și vedem. Nu te mai rețin, ne întoarcem la piesele bune în așteptarea noului album al Rihannei, care se pare că lucrează chiar în această perioadă în studio pentru a ne bucura inimile, sufletele și a ne aduce ceva mai multă energie, așa cum știm cu toții că se întâmplă de fiecare dată când este lansată o piesă nouă, un album nou, vai Rihanna. Atât de la mine, Alina, sunt mulțumesc că ești aici. Bună dimineața sau bună ziua!
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
3: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Gâianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției. La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
4: Let's write some hits.
5: Cafe Lounge.
4: Music in motion.

0: Ce să mai povestim noi la cafea, dacă încă ești la cafea, dacă ești pe drumuri, poate că e momentul pentru informații ceva mai serioase din regiunea noastră. Informații care sunt bune, spun eu, vești bune din Iași, la 10 și 32 de minute. De exemplu, Iașul este tot mai aproape de a deveni primul oraș din România în care copiii de grădiniță vor învăța să înoate chiar în incinta unităților de învățământ. Asta pentru că primăria Iași a primit 6 oferte la licitația pentru construirea primelor 3 bazine de înot acoperite, dedicate exclusiv preșcolarilor. Investiția este estimată la peste 11 milioane de lei fără TVA, iar finanțarea va fi asigurată integral din bugetul local. Potrivit proiectului, fiecare bazin va fi amenajat într-o clădire nouă cu regim de înălțime parter și etaj parțial, având o suprafață construită de aproximativ 170 de metri pătrați. Un element distinctiv al proiectului este pasarela încălzită, care va face legătura dintre clădirea grădiniței și bazinul de înot, astfel încât cei mici să poată ajunge în siguranță la cursuri, indiferent de condițiile meteo. Cred că e dintre veștile acelea bune care se întâmplă la noi în regiune. 10 și 33 de minute acum. Detalii pe subiectul acesta și pe multe altele îți reamintesc că găsești pe site-ul nostru viva.fm.ro. Noi suntem în Cafe Lounge. Sper că ți-e bine, că ți-ai băut cafeaua liniștit fără să sune telefonul prea mult de dimineață. Pe mai departe, îți doresc piese bune și fac în așa fel încât să se și întâmple într-o variantă remixată aici în playlistul Viva FM. Ne reauzim imediat, să-ți fie bine!
1: Cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: Mesaj de conștientizare. Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
4: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Viva FM. Cafe Lounge.
7: Music on the move.

0: În cazul în care mai este nevoie de prezentare, Shakira pe frecvențele Viva FM, 10 și 48 de minute. Și dacă ne știm de mai multe zile, de mai multe intervenții, cred că știi deja că e momentul acela din zi în care te anunț că mai avem aproape 10 minute până la fixul orei 11, când vin știrile aici pe frecvențele Viva FM, știrile cu informații de la nivel național. Noi ne reauzim imediat după știri, dar îți doresc să ți se așeze toate fain, fain și bine, așa cum ți-ai propus pentru ziua de astăzi, indiferent dacă ești în concediu sau încă mai ai de rezolvat treburi la muncă, iar dacă ești în trafic, ce să-ți urez? Îți fie decât multe semafoare verzi și mai puțin de stat la coadă la așteptat, iar dacă ai de gând să parchezi curând, uite, fac așa, manifestăm împreună să-ți găsești loc de parcare repede, repede, că în zilele noastre pare din ce în ce mai greu. Alina Batcu sunt, să-ți fie bine, ne reauzim imediat după fixul orei 11, când ascultăm știrile de la nivel național și ne întoarcem cu piese bune și informații faine de povestit într-o dimineață de joi la radio.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
7: al clinicii Veronica,
6: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria, în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brenci, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale!
7: Let's write some hits.
9: Viva FM. Cafe Lounge.
7: Music in motion.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a anunțat miercuri că sistemul de cadastru va reveni online doar după finalizarea testelor de securitate, iar o nouă actualizare publică va avea loc până vineri, 7 august. În prezent, sistemul ETERA al agenției este nefuncțional în urma unui atac cibernetic și se află în proces de testare independentă. Potrivit unui comunicat al biroului de presă al instituției, verificările sunt realizate de Serviciul de Telecomunicații Speciale, Directoratul Național de Securitate Cibernetică și Cyberint și a mai parcurs o rundă de evaluare. Potrivit comunicatului, verificările au loc într-un mediu de testare controlat. Cu alte cuvinte, autoritățile preferă să identifice și să rezolve eventualele probleme înainte ca sistemul să fie din nou accesibil utilizatorilor, pentru a nu risca o nouă întrerupere după redeschidere. Înscrierile în programul de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității FIV ediția 2026 începe pe 17 august ora 10 și se desfășoară până pe 15 noiembrie. Ministerul Muncii anunță că dosarele vor putea fi depuse exclusiv online prin intermediul platformei app-comunitate.ro. Pot aplica cuplurile căsătorite, necăsătorite sau femeile singure care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute la articolul 4 din normele metodologice de aplicare, respectiv cel puțin unul dintre cei doi membri ai cuplului ori femeia singură să fie cetățean român și să aibă domiciliul în România. Cei doi membri ai cuplului ori femeia singură să aibă calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România. Prin cererea prevăzută în anexa numărul 1, solicitanții se angajează ca procedurile medicale de specialitate recomandate să se desfășoare într-o unitate sanitară publică sau privată de pe teritoriul României, parteneră a programului, acreditată să desfășoare acest tip de activități. Vârsta femeii solicitante să fie cuprinsă între 24 și 42 de ani împliniți la data depunerii cererii de înscriere în program. Aceste condiții trebuie întrunite cumulativ. Serviciul Român de Informații atrage atenția asupra unor noi tentative de fraudă prin intermediul unor apeluri frauduloase în numele SRI care ar cere date personale. Instituția atrage atenția că pe ecranul telefonului apelantului apare numele SRI. Reprezentanții acestuia subliniind că instituția nu solicită telefonic date cu caracter personal sau privind cardurile ori conturile bancare, nici parole, coduri, PIN de autentificare ori primite prin SMS. De asemenea, SRI nu cere efectuarea de plăți sau transferuri de bani. Dacă primiți un astfel de apel, vă recomandăm să nu furnizați nicio informație solicitată și să întrerupeți convorbirea, precizează sursa citată. Potrivit SRI, atacul de tip spoofing reprezintă o tehnică prin care atacatorii folosesc platforme software online pentru a imita numere reale de telefon. Ei pot afișa pe ecranul telefonului persoanelor apelate orice număr de telefon doresc, fie că aparțin unei instituții, unei companii sau chiar unei persoane fizice, cu scopul de a câștiga încrederea. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți Cafe Lounge.
2: Viva FM.

0: I got something I want to talk about.
1: Madonna și Sabrina pe frecventele Viva FM au deschis, iată, ultima oră pe care o vom petrece împreună aici pe frecventele Viva FM. Alina sunt și, apropo de piesa pe care tocmai am ascultat-o, este prima colaborare oficială dintre Madonna și Sabrina și marchează revenirea Madonei la soundul dance care a consacrat-o în anii 2000. Piesa a fost lansată după momentul surpriză pe care cele două l-au oferit împreună la cel mai cunoscut festival de muzică din Europa și deschide drumul pentru un nou album pe care îl așteptăm cu toții. 11 și 10 minute acum, poate o fi un semn cu acest 10 pronunțat chiar acum, să-ți fie de 10 pe mai departe, dacă lucrurile nu au început minunat, să se așeze și să se întâmple bine de aici încolo. Se spune că pe zi luăm undeva la 30.000 de decizii, printre acestea se numără inclusiv la piesa pe care s-o asculți. Așa că îți iau de pe cap grija aceasta și mă ocup eu de playlist pentru ora aceasta, să nu mai iei și decizia asta, că până la urmă e important să trăim împreună piesele și mai ales că noi am pregătit un playlist tare fresh, numai bun de ascultat într-o dimineață de joi, iată, pentru că e și perioada concediilor și indiferent dacă ești la muncă sau ești liber, e bine să simțim că suntem într-un concediu permanent, măcar cu piesele de aici din playlist și în minutele ce urmează propun să ne simțim ca într-un început de festival. Cred că sună bine, uite cu un semn aici la mine. 11 și 11 minute acum, iată, doar semne bune, bună dimineața! Alina sunt, ascultăm Cafe Lounge. Cu remixul acesta Ti Amo, în următoarele 3 minute, sună, chiar sună bine.

0: 11 și 19 minute chiar acum. Eli Escobar cu Say In You într-o variantă remixată pe frecvențele Viva FM. Alina Batcu sunt, suntem în Cafe Lounge și vin cu ultimele informații pentru tine de la nivel național. Concret, au fost reluate operațiunile pentru scufundarea celor 4 barje în Dunăre pentru a crește debitul la centrala de la Cernavodă. Scrie Digi24.ro, operațiunile pentru scufundarea în Dunăre a celor 4 barje încărcate cu scopul de a crește debitul apei pentru centrala de la Cernavodă au fost reluate astăzi. Asta după ce ieri operațiunea a fost amânată din cauza curenților puternici. Apropo de riscuri, eu propun să reascultăm declarația directorului general adjunct al Administrației Naționale Apele Române, Sorin Rândașu, care vorbește despre acest subiect.
1: Gândiți-vă că noi punem piatră într-o barcă și pe laterale sunt niște camere pline cu aer. Dacă acele camere pline cu aer nu sunt complet eliberate, ele mai pot pluti parțial. Pentru a nu risca nimic, am preferat stabilitatea, acestea să fie ancorate atât în mal cât și în ancore. Există un risc și pare să fie un risc substanțial, întrucât am schimbat decizia ca acestea să fie mișcate și să aibă mai puțină stabilitate în momentul în care se vor scufunda. Dacă simțim că există un minim risc, atunci operațiunea se va anula.
0: Concret, se pare că pentru a putea ajunge la final cu acest întreg proces este nevoie de minim 6 ore, cam atât ar dura operațiunea. Urmărim și noi și venim cu detalii aici pe frecvențele Viva FM. Până atunci însă ne creștem starea de bine și energia cu piese bune și fresh din playlistul Viva FM. Bună dimineața!
2: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou! Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
3: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema Terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avantpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
4: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
5: Let's write some hits.
6: Viva FM. Cafe Lounge.
5: Music in motion.

0: 32 de minute, suntem în Cafe Lounge, eu sunt Alina și mai avem cam o jumătate de oră de petrecut împreună aici pe frecvențele Viva FM, dar nu voiam să plec înainte să-ți dau ultimele detalii despre ce înseamnă să ai parte de o vacanță de lux, asta dacă te gândești în continuare la concediu sau dacă îți dorești experiență pe o croazieră, pentru că se pare că și croazierele au intrat într-o nouă eră, nu mai impresionează prin cât de mare e nava, ci prin cât de personală este experiența. Îți spun asta pentru că cea mai nouă navă de lux din lume a renunțat la unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale croazierelor, adică bufetul. În schimb, fiecare masă este gândită ca într-un restaurant, iar aproape fiecare turist are câte un angajat care se ocupă de el. Prețul, îți spun acum, pentru cel mai exclusivist apartament se ajunge la peste 6.000 de euro pe noapte. Acum, fie vorba între noi, sincer, la banii ăștia cred că și eu aș vrea să mă întrebe cineva din 5 în 5 minute dacă mai doresc ceva, poate o limonadă, apropo că am trecut de ora la care ne bem cafeaua, acum ne apropiem de prânz și e bine să ne hidratăm cu apă în primul rând și cu alte produse reci. 11 și 33 de minute, am zis că poate te ajută informația asta dacă ai de gând să mergi într-o croazieră, să știi cam care mai sunt tendințele. Noi ne întoarcem la playlistul nostru din Cafe Lounge, ne reauzim imediat după câteva piese bune și într-o variantă remixată, așa cum te-am obișnuit aici pe frecvențele Viva FM.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. 10 bloc 939 în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.

0: noastră pe frecvențele Viva FM și timp de 4 ore astăzi frecvențele Viva FM mi-au fost casă. M-am trezit aici, mi-am băut cafeaua și am stat la povești cu tine pe frecvențe și îți mulțumesc pentru asta. Mă bucur că ne-am găsit sau regăsit aici la Viva FM. 11 și 49 de minute acum. Știi ce înseamnă asta? Că trebuie să ne luăm la revedere, dar nu pentru mult timp, pentru că invitația rămâne deschisă și pentru mâine dimineață de la ora 8, când voi reveni aici pe frecvențe și fără griji pe mai departe, playlistul rămâne același, fain și fresh în continuare și mai mult decât atât, nici nu o să simți trecerea, pentru că în continuare eu sunt Alina și de la ora 12 după știri, pe frecvențe va veni tot Alina, de data aceasta Alina Ungureanu, colega noastră, care îți va ține compania aici până spre orele 16. Așadar, îți spun la revedere, dar nu înainte de a-ți spune urarea mea de toate zilele, să-ți găsești loc de parcare liber exact când ai nevoie de el. E un lux, așa cum spun eu de fiecare dată, în orașele aglomerate din zilele noastre și cred că mai merge să-ți urezi și puțină răcoare, umbră și mai mult decât atât, ceva apă rece pentru hidratare. 11 și 50 de minute acum. Eu sunt Alina, îți mulțumesc încă o dată, te las în continuare pe mâini bune aici pe frecvențele Viva FM. Bye, pe mâine!
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Ghianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
4: Sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
7: Moldova vrea autostradă.
6: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM. Let's ride, zombie.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Iașul ar putea deveni primul oraș din România în care copiii de grădiniță vor învăța să înoate chiar în incinta unităților de învățământ. Primăria a primit 6 oferte la licitație pentru construirea primelor 3 bazine de înot acoperite, destinate exclusiv preșcolarilor. Investiția este estimată la aproape 12 milioane de lei fără TVA și va fi finanțată integral din bugetul local. În perioada următoare, ofertele depuse de constructori vor fi evaluate, urmând să fie desemnat câștigătorul contractului. Fiecare bazin va fi amenajat într-o clădire nouă și va avea dimensiuni adaptate copiilor de vârstă preșcolară cu adâncime între 50 de centimetri și 1 metru și 20 de centimetri. Proiectul include vestiare, dușuri, grupuri sanitare, instalații moderne de filtrare a apei și o pasarelă încălzită care va lega grădinița de bazin, astfel încât accesul să fie sigur în orice anotimp. Primarul Mihai Chirica spune că proiectul este o premieră națională și ar putea deveni un model pentru alte orașe din România. Amenajarea hidroenergetică Pașcani intră într-o nouă etapă decisivă după semnarea contractului pentru furnizarea și montarea echipamentelor hidromecanice ale barajului și centralei hidroelectrice. Contractul are o valoare de peste 93 de milioane de lei și reprezintă una dintre ultimele investiții necesare pentru finalizarea obiectivului început în urmă cu aproape 40 de ani. Lucrările includ montarea echipamentelor, finalizarea construcțiilor și conectarea centralei la sistemul energetic național. Termenul de execuție este de 3 ani. Amenajarea hidroenergetică Pașcani a fost demarată în 1985. În prezent, lucrările sunt realizate în proporție de aproximativ 70% la baraj și 80% la centrala hidroelectrică. După finalizare, investiția va valorifica potențialul hidroenergetic al râului Siret și va contribui la consolidarea infrastructurii energetice din Moldova. Lacul de acumulare, cu un volum de aproximativ 69 de milioane de metri cubi, va avea un rol important în alimentarea cu apă pentru irigații și în reducerea riscului de inundații în zonă. Serviciul Român de Informații atrage atenția asupra unor noi tentative de fraudă prin intermediul unor apeluri frauduloase în numele SRI care ar cere date personale. Instituția atrage atenția că pe ecranul telefonului apelantului apare numele SRI. Reprezentanții acestuia subliniind că instituția nu solicită telefonic date cu caracter personal sau privind cardurile ori conturile bancare, nici parole, coduri PIN de autentificare ori primite prin SMS. De asemenea, SRI nu cere efectuarea de plăți sau transferuri de bani. Dacă primiți un astfel de apel, vă recomandăm să nu furnizați nicio informație solicitată și să întrerupeți convorbirea, precizează sursa citată. Potrivit SRI, atacul de tip spoofing reprezintă o tehnică prin care atacatorii folosesc platforme software online pentru a imita numere reale de telefon. Ei pot afișa pe ecranul telefonului persoanelor apelate orice număr de telefon doresc, fie că aparțin unei instituții, unei companii sau chiar unei persoane fizice, cu scopul de a câștiga încrederea. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

19:10. Salutare și bine te-am găsit în Cafe Lounge, Alina Ungureanu, și astăzi cu tine până spre ora 16. Doamne, ce zi interesantă este și azi. Din foarte multe puncte de vedere, nu știu tu cum ai început săptămâna, că la mine a fost mai relaxat. Dar acum că mă uit și deja e, ce zi azi? E joi, nu? E joi 6 august. Mă uit că ritmul a crescut așa pe final de săptămână. Nu știu dacă ești de regulă mai aglomerat așa în ultima parte, dar la mine s-au urgentat așa niște lucruri, dar nu știu cum se face că, să-mi fie cu iertare, dar eu am zis că sunt punctuală și la radio și de altfel asta s-a și întâmplat, dar am și rezolvat ce am avut de rezolvat în timp util, plus că am prins verde la 3 semafoare unul după altul, am găsit și loc de parcare, vorba colegei Alina Batcu, și am prins și drum liber spre radio, astfel că nici nu cred că se poate mai bine. Hai să ascultăm niște muzică bună, ți-am pregătit datele meteorologice, detaliem imediat temperaturi versus avertizări meteo, în măsura în care acestea mai durează. Atât pot să zic, cel puțin deocamdată. 12:11, hai cu bine te-am găsit!

0: Ele le-am ascultat la 12 și 18 minute aici pe frecvențele Viva FM. Fac din nou pentru tine o scurtă, hai să spunem așa, un scurt sumar, mai bine zis, legat de capitolul vreme și de zona avertizărilor meteo, pentru că sunt trei coduri în funcțiune, să spun așa, și ce să spun decât că ar fi ok să nu le încurcăm. Dacă e să le luăm pe rând, știm că suntem într-un cod portocaliu până mâine la ora 10, un cod ce vizează un val de căldură persistent și intens, caniculă, disconfort termic accentuat și nopți tropicale. De partea cealaltă, până în această seară la ora 23, avem un cod portocaliu de asemenea, de instabilitate atmosferică accentuată, intensificări ale vântului, vijelii puternice și averse torențiale importante cantitativ. Și dacă nu era neapărat suficient, începând de mâine când ne revedem, adică de mâine de la ora 12, ne așteaptă un cod galben de aceeași instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii și averse torențiale însemnate cantitativ. Asta înseamnă că suntem de la un cod la altul, dar poate nu se va mai prelungi codul de caniculă. Am văzut niște temperaturi interesante pentru ziua de mâine și îți spun de pe acum, sunt mult mai suportabile decât ceea ce se întâmplă astăzi. Nu de alta, dar de la începutul săptămânii, în fiecare zi când vorbesc de temperaturi, sunt parcă din ce în ce mai ridicate. Cel mai răcoare, cu ghilimelele de rigoare, la această oră este în Piatra Neamț, 29 de grade acolo. În rest, în zona Moldovei avem 32 de grade la Roman și la Rădăuți, 33 de grade la Darabani, la Suceava, Fălticeni, Târgu Neamț și 34, cel mai cald la această oră, la Iași. Astfel că, na, nici Botoșaniu nu scapă, tot 34 de grade și acolo. Ce să facem? Rezistăm cu succes. Cred că ce a fost mai complicat din acest punct de vedere a trecut.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9, și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
3: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avanpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.

0: Weekend la 12 și 28 de minute aici pe frecvențele Viva FM. Suntem cu siguranță în Cafe Lounge și trebuie să știm că avem păreri împărțite, clar, în legătură cu acest subiect, dar treaba mea, pe lângă a te asține companie, este și să te informezi corect, astfel că Ministerul Energiei lansează un nou apel către cetățeni în care arată că România traversează o situație energetică de criză generată în principal de seceta severă și de reducerea accentuată a debitului Dunării, care a înregistrat cel mai scăzut nivel din ultimii aproximativ 40 de ani. În acest context, subliniază că, conform prognozelor hidrologice, această situație este estimată să se mențină și în perioada următoare, fără perspective de ameliorare pe termen scurt. Așadar, există o serie de recomandări pentru consumatorii casnici. Recomandările țin de încurajarea reducerii utilizării simultane a echipamentelor cu un consum ridicat de energie electrică în intervalul 19-23 și suntem rugați de asemenea să reprogramăm aceste activități în intervalul 11-17, când suntem la muncă, ce simpatici sunteți, când producția de energie din surse fotovoltaice se presupune că este mai ridicată, da? Îmi place foarte mult asta, că suntem un pic pe lângă realitate, dar asta e doar o părere foarte personală. Pot fi reprogramate utilizarea mașinii de spălat, folosirea uscătorului, încărcarea autovehiculelor electrice, utilizarea boilerelor electrice și folosirea simultană a mai multor aparate electrocasnice. Mă uitam că există și recomandări pentru mari consumatori industriali. E vorba de analizarea posibilității reducerii voluntare a consumului de energie electrică în acest interval 19-23. Există, bineînțeles, recomandări și pentru companii și ceilalți consumatori, tot de reducere voluntară a consumului. Avem recomandări și pentru instituțiile publice care sunt solicitate să reducă acolo unde este specificul activității permite consumul de energie, fie că vorbim de iluminat arhitectural și decorativ, iluminatul în spații neutilizate, oprirea echipamentelor care nu sunt necesare după încheierea programului, limitarea climatizării în spațiile neocupate sau reprogramarea activităților administrative cu un consum ridicat. Sunt multe instituții publice care au făcut deja acest lucru și au și anunțat, ceea ce de altfel este foarte bine. Aveți așadar mare atenție la felul în care aceste modificări pot să vă aducă, nu știu, anumite neajunsuri. Atenție cu mașinile electrice, de exemplu, pentru că te poți lovi de situația aceea în care vrei și tu să încarci mașina electrică și nu ai unde, pentru că se oprește acest consum când ți-e lumea mai dragă. Mare atenție, recomand multă, multă precauție în această situație și răbdare să vedem până la urmă ce va fi și cum se va remedia această soluție. Într-un fel sau altul se va găsi, da, o ieșire din toată povestea. Soluția mă refer în ideea în care așteptăm să vedem ce se mai întâmplă pe Dunăre și așteptăm să vedem dacă această instabilitate atmosferică e atât de puternică precum anunță meteorologii. 12 și 32 de minute pe frecvențele Viva FM. Vin imediat cu The Superman Lovers și Starlight.
1: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
4: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transform amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate. Mesaj de conștientizare.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: 1-2, ce urgență aveți?
7: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
4: Mesaj de conștientizare.
8: Let's ride zombie hits.
9: Viva FM.

0: frecvențele Viva FM. Mă uitam că și la vecinii din Republica Moldova situația e complicată și ei se confruntă din nou cu un deficit de energie electrică pe fondul consumului ridicat provocat de caniculă și al dificultăților de aprovizionare din regiune. Autoritățile de la Chișinău fac apel la populație și la mediul de afaceri să reducă, iată, consumul în orele de vârf pentru a evita supra-solicitarea rețelei și eventualele întreruperi de alimentare. Detalii în legătură cu acest subiect vei afla de la ora 13 din grupajul nostru de știri. Până atunci îți propun să luăm o scurtă pauză și să ascultăm piese bune, precum Shine de la Hugel și Loneliness de la Tomcraft și Majestic. Alina sunt eu, stau cu tine și astăzi până spre ora 16.
1: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a Mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou!
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Casă sau birou imaculat?
4: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
5: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
5: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
5: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
6: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
7: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
8: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
9: Let's write some hits. Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Primăria Iași continuă programul de modernizare a spațiilor de joacă din oraș și anunță investiții de 8,5 milioane de lei finanțate din bugetul local pentru servicii publice Iași. Din această sumă, 7 milioane de lei sunt alocate reabilitării și dotării locurilor de joacă, iar 1,5 milioane de lei vor fi folosite pentru amenajarea unor zone de fitness în aer liber în 11 cartiere. În total, 42 de spații de joacă sunt incluse în program. În prezent, unele șantiere sunt deja în lucru. Altele sunt în faza de proiectare sau de achiziție, iar pentru mai multe locații, contractele au fost deja semnate. Printre zonele unde se lucrează sau urmează să înceapă lucrările se numără Ciurchii Alexandru cel Bun, Vitejilor, Roman Vodă, Nicolina, Moara de Foc și Tudor Vladimirescu. Primăria precizează că programul va continua și în 2027. În prezent, municipiul administrează 214 spații de joacă, iar peste 170 dintre acestea au fost modernizate în ultimii 10 ani pentru a respecta standardele de siguranță și a oferi condiții mai bune copiilor și familiilor. Primăria municipiului Iași va lua măsuri pentru creșterea siguranței rutiere în zona intersecției șoseaua Nicolina cu strada Hrincea, după o solicitare transmisă de secția 6 Poliției Iași. Polițiștii au cerut montarea unor piloni sau a altor elemente de delimitare în apropierea trecerii de pietoni aflate în dreptul șoselei Nicolina 59 vis-a-vis de sediul secției. Potrivit adresei oficiale, măsura este necesară deoarece în zonă sunt parcate frecvent autoturisme chiar lângă trecerea de pietoni, ceea ce reduce vizibilitatea atât pentru șofer, cât și pentru persoanele care traversează. Reprezentanții poliției spun că această situație crește riscul producerii unor accidente și solicită amenajarea zonei în conformitate cu prevederile legii privind circulația pe drumurile publice, care interzice oprirea și staționarea în apropierea trecerilor de pietoni. Primăria Iași a anunțat că va pune în aplicare măsurile solicitate, urmând să monteze elementele de protecție necesare pentru a împiedica parcarea neregulamentară și pentru a îmbunătăți siguranța circulației în această zonă intens circulată din municipiu. Republica Moldova se confruntă din nou cu un deficit de energie electrică pe fondul consumului ridicat, provocat de caniculă și al dificultăților de aprovizionare din regiune. Autoritățile de la Chișinău fac apel la populație și la mediul de afaceri să reducă consumul în orele de vârf pentru a evita supra-solicitarea rețelei și eventualele întreruperi de alimentare. Cele mai solicitate intervale sunt 6-9 și 18-23, când cetățenii sunt îndemnați să limiteze utilizarea aparatelor cu consum mare de energie, precum aparatele de aer condiționat sau electrocasnicele. În paralel, guvernul a adoptat măsuri pentru reducerea consumului și menținerea stabilității sistemului energetic, inclusiv limitarea exporturilor comerciale de energie în anumite intervale. Știrile orei se opresc aici. Muzica bună însă continuă la Viva FM. O zi bună vă urează, Ramona Lazar.
1: City Vibes.

10:10 minute aici în City Vibes. Mergem la o poveste din nou cu final fericit. Îmi plac tare mult poveștile de acest fel. A început povestea noastră pe aeroportul internațional Bacău și a ținut cu sufletul la gură iubitorii de animale din România, dar și din Belgia. Ce s-a întâmplat pe scurt? Mișu, un motan care a dispărut după aterizarea unui zbor Bacău-Bruxelles, a fost găsit în viață după 17 zile petrecute în perimetrul unuia dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Europa. Totul s-a întâmplat pe 17 iulie, când motanul a fost transportat în cala avionului. La sosirea pe aeroportul din Bruxelles, proprietara a avut parte de un șoc. În locul animalului a primit o cușcă goală. Cel mai probabil, Mișu a reușit să scape în timpul transferului dintre aeronavă și terminal. A urmat peste 2 săptămâni de căutări pe Facebook, peste tot. În mod surprinzător, după 17 zile, Mișu a fost găsit și predat familiei. Autoritățile belgiene nu au precizat unde a fost descoperit și nici cum a reușit să supraviețuiască atât de mult timp într-un mediu dominat de zgomotul avioanelor, utilaje și un trafic intens. Povestea motanului plecat din Bacău și regăsit la Bruxelles, evident că a tras atenția inclusiv presei internaționale, dar și simpatia, că sincer este tare frumușel, devenind un exemplu impresionant de rezistență și având un final fericit pe care de altfel puțini îl mai credeau posibil. Dacă îl vrei să îl vezi așa cu mustăcearele lui puțin aplecate, dar întregi, vă te invit să intri pe site-ul nostru vivafm.ro și găsești acolo mai multe detalii și, bineînțeles, o fotografie extrem de elocventă. Totul e bine, cu alte cuvinte, când se termină cu bine. Este 13:12. Parcă timpul trece așa foarte repede astăzi, nici nu știu, o fi de la temperaturi sau nu neapărat. Eu am pornit un ventilator care mai ajută cât de cât, iar pe tine te invit să asculți muzică bună.

0: Doamne ferește, nu pentru shaming, nici de cum nu facem asta aici, ci mai degrabă de conștientizare că există unele reguli la care poate nu ne-am așteptat, nu știu cum să spun. Ce s-a întâmplat mai concret? Un bărbat filmat în timp ce desenează cu un spray cu graffiti pe o stâncă de pe Transfăgărășan a stârnit un val de reacții dezaprobatoare pe internet după ce imaginile au fost publicate de reprezentanții Salvamont, de la mesaje pe care evident că nu le pot reproduce pe radio, până la alte mesaje prin care bărbatul este catalogat folosind expresii deloc măgulitoare. Cei care au comentat cer instituțiilor abilitate sancționarea acestuia. Stăm așa un pic și medităm la subiect. Imaginile au fost înregistrate pe Transfăgărășan, chiar lângă baza Salvamont Argeș de la Cota 2000. Domnul nostru turist desenează cu un spray graffiti pe o stâncă, iar în momentul în care îi este atrasă atenția că natura trebuie protejată și că gestul său este deplasat, turistul reacționează și spune că știi câte sunt aici? Este o stâncă. Când îi se spune că imaginile vor fi trimise poliției, bărbatul pare nedumerit și întreabă de ce. Vizibil deranjat că i s-a spus ceva, a ridicat din umeri. Ce să zicem, cei de la Salvamont Argeș precizează că muntele nu are nevoie de semnătura noastră, are nevoie să-l lăsăm curat pentru cei care vin după noi. Hai să fim genul de oameni care iau atitudine, nu care întorc capul, scriu oficialii Salvamont Argeș. Turistul nostru și-a terminat opera și a dat la iveală o frumoasă inimioară cu numele unei doamne în interior. Cu alte cuvinte, a vrut să-și exprime toată dragostea și toată aprecierea pentru femeia vieții lui. Acum, reacțiile, bineînțeles, că nu sunt cele mai drăguțe. Poate că ar trebui să conștientizăm că există reguli chiar și departe, departe, pe munte, chiar și la Cota 2000 sau mai degrabă la Cota 2000. Acum o să vedem ce vor spune autoritățile în continuare. Rămâne de văzut. Este 13:20. Ce spun eu este cam așa, muzică bună pe frecvențele Viva FM. Sunt cu tine până spre ora 16. Avem imediat Signs of the Times de la Harry Styles și ceva mai târziu, super piese de la Manuel Alicante, Beautiful People.
1: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă al clinicii Veronica, dar și părintele a numai puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brei, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
2: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
3: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
4: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural. În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Ghianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
5: Let's ride, zombie!

0: The Times, 13:30 de minute. Românii par să renunțe tot mai des la vacanțele petrecute în hotelurile și pensiunile din țară. În același timp, interesul turiștilor străini pentru destinațiile din România este în creștere. Cu alte cuvinte, la noi vin alții și noi plecăm în alte părți. În prima jumătate a anului, numărul celor care s-au cazat în unitățile turistice din România a scăzut cu aproape 7% față de aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, numărul turiștilor străini a continuat să crească, potrivit datelor publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Cei mai mulți vizitatori din afara țării au venit din Germania, Italia și Statele Unite, iar durata medie a șederilor a fost puțin mai mare decât cea a românilor. Cum turiștii români reprezintă aproape 79% din totalul persoanelor cazate, scăderea numărului acestora s-a văzut și în rezultatele generale ale turismului. În primele 6 luni din 2026, unitățile de cazare au înregistrat cu 4,1% mai puține sosiri decât în aceeași perioadă a anului trecut, iar numărul celor care au rămas peste noaptea a fost mai mic cu 6,6%. Creșterea numărului de turiști străini nu a compensat însă reducerea numărului de români cazați în unitățile turistice. În concluzie, suntem pe scădere. Căutate destinații urbane, am putea spune, Bucureștiul a fost destinația preferată a turiștilor, urmat de Brașov și Constanța. Acestea ar fi zonele care au atras cele mai multe persoane cazate în primele 6 luni ale anului. Tendința s-a păstrat și în luna iunie. Numărul total al turiștilor cazați în România a fost mai mic decât în aceeași lună a anului trecut, chiar dacă numărul vizitatorilor străini a continuat să crească. Trebuie să așteptăm și următoarele vești în această direcție, pentru că automat, odată ce a venit vara, se schimbă puțin datele în ce privește litoralul românesc. Am adevărul că nici nu știi ce să mai crezi, pentru că unii spun că bate vântul pe plajele din România și că turiștii sunt plecați în țări străine, cum s-ar spune, iar alții spun că e plin, domnule, și n-ai loc să arunce un ac și atmosfera e de sărbătoare, și mai pun și fotografii concludente în acest sens, astfel că cel mai probabil adevărul este, ca de obicei, undeva la mijloc. 13:32 de minute pe frecvențele Viva FM, stai cu mine!
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
3: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Viva FM.

0: este aici pe frecvențele Viva FM. Mă uitam peste o știre conform căreia 58% dintre copiii cu părinții plecați la muncă în străinătate își doresc, evident, ca aceștia să revină în România și 44% dintre ei spun că atunci când se confruntă cu o problemă serioasă, primul ajutor îl caută tot la părinți, chiar și de la distanță. Asta arată datele unui sondaj realizat recent de organizația Salvați Copiii România. Studiul finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a fost realizat în rândul copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate, beneficiari ai programelor organizației. Rezultatele cercetării evidențiază impactul profund pe care plecarea părinților la muncă în străinătate îl are asupra copiilor. Deși părinții sunt plecați, aceștia rămân principala sursă de sprijin emoțional pentru mulți dintre copii. În momentele dificile, 44% dintre ei spun că primul sprijin îl caută la părinți, chiar și de la distanță, ceea ce subliniază importanța menținerii unei comunicări constante între părinți și copii. Alți 23% apelează la un profesor, consilier școlar sau asistent social din cadrul școlii sau din cadrul organizației Salvați Copiii. 16% la rudele cu care locuiesc, precum bunicii sau alte persoane din familie, 13% la un prieten, în vreme ce 4% declară că nu cer ajutor nimănui. Experiența separării este însoțită pentru mulți copii și de schimbări în relațiile cu cei din jur. 35% dintre respondenți au declarat că au simțit că alți copii de la școală sau chiar unii adulți se poartă diferit cu ei, deoarece părinților sunt plecați la muncă în altă țară. Dintre aceștia, 71% afirmă că au fost ironizați sau tratați într-un mod neplăcut, în timp ce 29% spun că au beneficiat de mai multă atenție, sprijin și ajutor. Pentru mai bine de jumătate dintre copii, relațiile cu cei din jur au rămas neschimbate după plecarea părinților la muncă în străinătate. Un fenomen complet și complex din punctul meu de vedere, care încă se întâmplă în țara noastră. 13:51 de minute pe frecvențele Viva FM. Luăm o scurtă pauză și mă întorc alături de voi cu Travieo și dacă mai avem ceva timp, avem super piesă de la Kygo. Suntem la jumătatea întâlnirii noastre de astăzi. Rămâi pe frecvențe!
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu

0: Ajutorul tău de relaxare și regenerare.
1: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
1: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a Mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou!
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale!

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a anunțat miercuri că sistemul de cadastru va reveni online doar după finalizarea testelor de securitate, iar o nouă actualizare publică va avea loc până vineri, 7 august. În prezent, sistemul ETERA al agenției este nefuncțional în urma unui atac cibernetic și se află în proces de testare independentă. Potrivit unui comunicat al biroului de presă al instituției, verificările sunt realizate de Serviciul de Telecomunicații Speciale, Directoratul Național de Securitate Cibernetică și Cyberint și a mai parcurs o rundă de evaluare. Potrivit comunicatului, verificările au loc într-un mediu de testare controlat. Cu alte cuvinte, autoritățile preferă să identifice și să rezolve eventualele probleme înainte ca sistemul să fie din nou accesibil utilizatorilor, pentru a nu risca o nouă întrerupere după redeschidere. Înscrierile în programul de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității FIV ediția 2026 începe pe 17 august ora 10 și se desfășoară până pe 15 noiembrie. Ministerul Muncii anunță că dosarele vor putea fi depuse exclusiv online prin intermediul platformei app-comunitate.ro. Pot aplica cuplurile căsătorite, necăsătorite sau femeile singure care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute la articolul 4 din normele metodologice de aplicare, respectiv cel puțin unul dintre cei doi membri ai cuplului ori femeia singură să fie cetățean român și să aibă domiciliul în România. Cei doi membri ai cuplului ori femeia singură să aibă calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România. Prin cererea prevăzută în anexa numărul 1, solicitanții se angajează ca procedurile medicale de specialitate recomandate să se desfășoare într-o unitate sanitară publică sau privată de pe teritoriul României, parteneră a programului, acreditată să desfășoare acest tip de activități. Vârsta femeii solicitante să fie cuprinsă între 24 și 42 de ani împliniți la data depunerii cererii de înscriere în program. Aceste condiții trebuie întrunite cumulativ. Serviciul Român de Informații atrage atenția asupra unor noi tentative de fraudă prin intermediul unor apeluri frauduloase în numele SRI care ar cere date personale. Instituția atrage atenția că pe ecranul telefonului apelantului apare numele SRI, reprezentanții acestuia subliniind că instituția nu solicită telefonic date cu caracter personal sau privind cardurile ori conturile bancare, nici parole, coduri PIN de autentificare ori primite prin SMS. De asemenea, SRI nu cere efectuarea de plăți sau transferuri de bani. Dacă primiți un astfel de apel, vă recomandăm să nu furnizați nicio informație solicitată și să întrerupeți convorbirea, precizează sursa citată. Potrivit SRI, atacul de tip spoofing reprezintă o tehnică prin care atacatorii folosesc platforme software online pentru a imita numere reale de telefon. Ei pot afișa pe ecranul telefonului persoanelor apelate orice număr de telefon doresc, fie că aparțin unei instituții, unei companii sau chiar unei persoane fizice, cu scopul de a câștiga încrederea. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

Lady Gaga, Shape of a Woman, super piesă în playlistul City Vibes. Dacă ar fi să revenim pe meleagurile noastre, pe fondul temperaturilor extreme din această perioadă, toți mai mulți români aleg să lase aparatul de aer condiționat pornit și pe timpul nopții. Specialiștii atrag atenția că nu doar folosirea acestuia este importantă, ci și temperatura la care este setat, deoarece diferențele mari față de mediul exterior pot provoca disconfort. Medicii au explicat cam ce valori sunt recomandate în timpul caniculei, dar de regulă în dormitor, pentru că acolo dormim, e important ca temperatura din locuință să nu depășească pragul de 24 de grade Celsius în timpul nopții, așadar foarte mare atenție. E important de știut și că pe timp de zi diferența dintre, nu știu, aerul condiționat, fie el din casă, fie din mașină, și temperatura propriu-zisă de la umbră din exterior, diferența dintre cele două să nu fie mai mare de 5 grade Celsius, nu care cumva, Doamne ferește, să avem vreo sensibilitate aparte și să suferim eventual un șoc termic. Important că acum chiar sunt în domeniu, ce pot să zic, pe lângă felul în care funcționează la aerul condiționat, nu uitați și să îl curățați cel puțin o dată pe an, în așa fel încât să vă asigurați că e totul în regulă și pentru sănătatea voastră. Filtre și tot ce mai este pe acolo. Găsești cu siguranță o mulțime de sfaturi în această direcție sau un profesionist care se pricepe și care să te ajute. 14 și 12 minute aici la Viva FM. Am muzică bună pentru tine. Parcă e weekend. Încă nu neapărat, dar nici nu mai e mult. Hai să recunoaștem.

0: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
6: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
7: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty & Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty & Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
8: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
9: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
10: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
11: Let's write some hits. 3FM.

0: muzeelor și colecțiilor a emis aviz favorabil pentru începerea procesului de restaurare a coifului de la Coțofenești, recuperat, îți reamintesc, după ce a fost furat de la un muzeu din Țările de Jos. Muzeul Național de Istorie a României anunță că procesul de restaurare va fi realizat în baza unei strategii și metodologii, după ce coiful a făcut obiectul unor analize fizico-chimice non-invazive. Potrivit instituției, există o strategie de conservare-restaurare în conformitate cu prevederile legale în vigoare, elaborată pe baza rezultatelor investigațiilor de specialitate și, bineînțeles, fundamentată pe principiile intervenției minime și compatibilității materialelor. Cu alte cuvinte, să arate frumos, să fie de o structură sănătoasă și să încercăm să-l afectăm cât mai puțin. Prima etapă premergătoare restaurării a constat așadar în realizarea unei documentări imagistice complexe, care a avut ca obiectiv înregistrarea riguroasă a stării de conservare a coifului și constituirea unei baze de referință pentru cercetarea, conservarea și restaurarea ulterioară. Ce să zicem decât că acest coif al nostru, împreună cu cele trei brățări dacice, îți reamintesc, au fost furate pe 25 ianuarie 2025 și au fost recuperate între timp. Am scăpat de această poveste. Îți reamintesc de asemenea că cei trei bărbați implicați au fost condamnați la începutul lunii iunie la aproape 4 ani de închisoare. Se va restaura așadar și coiful, să-l putem vedea în toată splendoarea. 14:32, DJ Pantelis și Soledad pe frecvențele Viva FM imediat după pauză.
1: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a Mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou!
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
4: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
5: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
4: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
6: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avanpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
7: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
8: Cât s-a construit, cât iese doar pe hârtie și cât mai avem de așteptat?
7: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
8: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
9: Mesaj de conștientizare.
10: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
9: Mesaj de conștientizare.
11: Let's write some hits.
12: Viva FM.

0: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este importantă Gabriela Adameșteanu pentru români? Pentru că prin romanele și activitatea sa jurnalistică a reușit să surprindă cu o remarcabilă luciditate viața din România comunistă și din democrație. Născută în anul 1942 în județul Bacău, crește într-o familie de intelectuali care pune accent pe cultură și educație. Studiază la Facultatea de Limba și Literatura Română a Universității București și începe să publice texte în reviste literare, talentul ei fiind remarcat de criticii vremii. După absolvire, lucrează ca redactor la Editura Enciclopedică Română, apoi la Editura Științifică și Enciclopedică, iar ulterior la Editura Cartea Românească. Această experiență îi oferă contact direct cu marii scriitori epocii și îi permite să înțeleagă în profunzime mecanismele lumii literare. Debutul editorial al Gabrielei Adameșteanu are loc în anul 1975 cu romanul Drumul egal al fiecărei zile, răsplătit cu premiul de debut al Uniunii Scriitorilor. Romanul descrie dificultățile unei tinere care încearcă să-și găsească locul într-o societate dominată de constrângerile regimului comunist. Consacrarea definitivă vine în 1983, odată cu apariția romanului Dimineața pierdută, considerat de mulți critici una dintre cele mai importante opere ale literaturii române postbelice. Romanul urmărește destinele mai multor personaje și reconstruiește transformările societății românești de-a lungul câtorva decenii. Pe lângă activitatea de scriitoare, Gabriela Adameșteanu se remarcă și ca jurnalistă, după 1989 devenind una dintre figurile importante ale presei independente. Prin activitatea sa susține constant valorile democratice, libertatea presei și independența culturii. De-a lungul carierei primește numeroase distincții în țară și străinătate, opera sa fiind studiată în universități și tradusă în numeroase limbi. Astăzi, la vârsta de 84 de ani, Gabriela Adameșteanu continuă să fie prezentă în viața culturală, participând la lansări de carte, festivaluri literare și dezbateri publice și bucurându-ne că avem alături de noi personalitate care a demonstrat că literatura poate fi în același timp artă, memorie și conștiință civică.
1: City Vibes. Less stress, more groove. Viva FM.

0: Melania Trump, așa, departe, de peste ocean, la doar câteva luni după lansarea controversatului documentar Melania, care a avut încasări de doar, zic ei, 16,6 milioane de dolari la un cost de 75 de milioane de dolari, prima doamnă a Statelor Unite se pregătește pentru o nouă apariție pe ecrane. Anunțul a fost făcut de către consilierul său principal, care promite că publicul va descoperi o latură care nu a mai fost văzută până acum a Melaniei Trump. După eșecul comercial al documentarului cu numele primei doamne a Statelor Unite, lansat la începutul acestui an, Melania Trump va fi protagonista unui nou serial documentar. Serialul o va urmări pe Melania Trump la începutul celui de-al doilea mandat al soțului său și ar urma să ofere o perspectivă asupra vieții sale private și a activităților sale filantropice. Potrivit informațiilor apărute în presă, 28 de milioane de dolari ar fi ajuns direct la prima doamnă, iar un raport financiar publicat în iunie de Oficiul pentru Etică Guvernamentală al Statelor Unite a arătat că Melania Trump a adus familiei Trump venituri de 10,71 de milioane de dolari din acordul de licențiere a filmului. O să vedem ce și cum o să fie cu acest următor documentar și dacă aceste sume vor crește exponențial sau nu. E 14 și 50 de minute, te invit să rămâi pe frecvențele Viva FM, avem grupaj informativ de știri la fixul orei, iar eu mă întorc alături de tine în ultima oră de program pentru ziua de astăzi. A trecut timpul ceva spectaculos!
1: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Ghianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Let's ride, zombie!

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Primăria Iași continuă programul de modernizare a spațiilor de joacă din oraș și anunță investiții de 8,5 milioane de lei finanțate din bugetul local pentru servicii publice Iași. Din această sumă, 7 milioane de lei sunt alocate reabilitării și dotării locurilor de joacă, iar 1,5 milioane de lei vor fi folosite pentru amenajarea unor zone de fitness în aer liber în 11 cartiere. În total, 42 de spații de joacă sunt incluse în program. În prezent, unele șantiere sunt deja în lucru. Altele sunt în faza de proiectare sau de achiziție, iar pentru mai multe locații, contractele au fost deja semnate. Printre zonele unde se lucrează sau urmează să înceapă lucrările se numără Ciurchi, Alexandru cel Bun, Vitejilor, Roman Vodă, Nicolina, Moara de Foc și Tudor Vladimirescu. Primăria precizează că programul va continua și în 2027. În prezent, municipiul administrează 214 spații de joacă, iar peste 170 dintre acestea au fost modernizate în ultimii 10 ani pentru a respecta standardele de siguranță și a oferi condiții mai bune copiilor și familiilor. Primăria municipiului Iași va lua măsuri pentru creșterea siguranței rutiere în zona intersecției șoseaua Nicolina cu strada Hrincea, după o solicitare transmisă de secția 6 Poliției Iași. Polițiștii au cerut montarea unor piloni sau a altor elemente de delimitare în apropierea trecerii de pietoni aflate în dreptul șoselei Nicolina 59 vis-a-vis de sediul secției. Potrivit adresei oficiale, măsura este necesară deoarece în zonă sunt parcate frecvent autoturisme chiar lângă trecerea de pietoni, ceea ce reduce vizibilitatea atât pentru șoferi cât și pentru persoanele care traversează. Reprezentanții poliției spun că această situație crește riscul producerii unor accidente și solicită amenajarea zonei în conformitate cu prevederile legii privind circulația pe drumurile publice care interzice oprirea și staționarea în apropierea trecerilor de pietoni. Primăria Iași a anunțat că va pune în aplicare măsurile solicitate urmând să monteze elementele de protecție necesare pentru a împiedica parcarea neregulamentară și pentru a îmbunătăți siguranța circulației în această zonă intens circulată din municipiu. Republica Moldova se confruntă din nou cu un deficit de energie electrică pe fondul consumului ridicat, provocat de caniculă și al dificultăților de aprovizionare din regiune. Autoritățile de la Chișinău fac apel la populație și la mediul de afaceri să reducă consumul în orele de vârf pentru a evita supra-solicitarea rețelei și eventualele întreruperi de alimentare. Cele mai solicitate intervale sunt 6-9 și 18-23, când cetățenii sunt îndemnați să limiteze utilizarea aparatelor cu consum mare de energie, precum aparatele de aer condiționat sau electrocasnicele. În paralel, guvernul a adoptat măsuri pentru reducerea consumului și menținerea stabilității sistemului energetic, inclusiv limitarea exporturilor comerciale de energie în anumite intervale. Știrile orei se opresc aici. Muzica bună însă continuă la Viva FM. O zi bună vă urează, Ramona Lazar.

DJ Little și asta la Sangre e 15 și 10 minute pe frecvențele Viva FM. Informație foarte interesantă, mai ales pentru amatori. Pe 12 august, cerul va oferi unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale acestui an. O eclipsă totală de soare la aproape 3 decenii de la evenimentul din 11 august 1999. Faza de totalitate va putea fi urmărită din nou din regiuni întinse ale Europei continentale. Momentul în care soarele este acoperit complet de lună poate fi observat doar dintr-o bandă îngustă traversată de umbra lunii, motiv pentru care astfel de evenimente sunt rare în majoritatea regiunilor lumii. Ne interesează ce se întâmplă la noi și am vești așa și așa. Eclipsa de soare va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea, unde luna va acoperi până la 38% din discul solar. În toate aceste zone, fenomenul se va produce în apropierea apusului, creând un joc discret de lumină și umbre pe cer. În schimb, în București și în localitățile situate la est de capitală, da, și mai la nord, implicit noi în zona noastră a Moldovei, fenomenul astronomic pentru noi nu va putea fi vizibil. Bine că știm că se întâmplă și poate, nu știu, programăm o excursie în această direcție spre Arad, spre Oradea, în partea aceea, în așa fel încât să vedem și noi cum a fost acum 30 de ani, nu știu, atunci eram micuță spre deloc și știu doar că a fost mare vânzoleală în perioada aceea, în ideea în care era și atunci, cum este și acum de altfel, un eveniment astronomic cu totul și cu totul special. She's Like, ascultăm chiar acum pe frecvențele Viva FM, bine te-am găsit în ultima oră întâlnirii noastre pentru ziua de astăzi.

0: aproape 19 minute aici pe frecvențele Viva FM. Dacă ar fi să vorbim despre educație financiară, wow, e un subiect de care avem nevoie. Avem nevoie cu siguranță în fiecare zi și oriunde am întoarce capul. E bine de altfel să ne luăm exemplele din zonele care se dovedesc, practic, a fi de succes. Poveste frumoasă am pentru tine. Un cuplu de pensionari olandezi în vârstă de 67 de ani fiecare a dezvăluit secretul unei vieți fără datorii. Cei doi folosesc un sistem de plicuri săptămânale potrivit unui interviu. Cuplul are un cont comun pentru pensii și un cont separat pentru cheltuielile gospodăriei. Monique administrează acest din urmă cont în așa fel încât soțul ei să nu fie atât de stresat cu operațiunile bancare. Ea descrie o dualitate curioasă în felul în care cheltuiește banii. Poate plăti 200 de euro pentru un produs de calitate fără să ezite, în schimb o irită profund să plătească 2 euro în plus pentru ceva ce nu merită. Deci, ai noștri protagoniști merg pe calitate. Cuplul a creat plicuri separate pentru mașină, vacanțe, haine, întreținerea casei și asigurarea medicală. Această metodă i-a ajutat să evite complet creditul de consum. A preferat Monica noastră să economisească și să plătească integral în bani cash. Principalul lor dezacord nu ține de economisire, ci de calitate. Hans preferă varianta de mijloc dintre trei opțiuni disponibile. Doamna alege să plătească mai mult pentru produse durabile și de regulă ajung mereu la un acord prin dialog. Cuplul consideră că gestionarea banilor depășește aspectul pur financiar. La ei totul este comun, nu au conturi separate, iar averea aparține amândurora în mod egal. Astăzi sunt într-o locuință care le aparține, este achitată integral și fără datorii restante, iar domnul nostru din poveste, Hans, rezumă filozofia lor: relația contează mai mult decât a avea dreptate. Cu acest principiu au trecut cu bine peste 10 de ani de decizii financiare importante. Și uite așa, cred că putem să ne dăm și noi seama cum să funcționeze lucrurile, parcă ceva mai bine. Pentru alte sfaturi financiare, cu foarte mare drag vă stau la dispoziție, ca om, fără nicio pregătire, dar cu multă experiență în domeniu, în zona practică și cu bănci. Eu sunt prietenă cu toată lumea și mă înțeleg și cu autorități și cu instituții financiare, dar trebuie să fim documentați ca să știm cum să fim prieteni cu toată lumea. 15 și 22 de minute aici în City Vibes, Eleni Fureira și Our Groove în doar câteva minute pe frecvențe.
1: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a Mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou!
2: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
3: al clinicii Veronica,
2: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brei, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
4: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric, prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Când
3: experți în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.

0: Fake News cu Anatoli Primakov.
1: Fostul președinte Traian Băsescu taie în carne vie chiar și pe caniculă. Marinarul consideră că ministrii energiei și premierii care au decis închiderea unor termocentrale fără să le înlocuiască cu alte capacități de producție sunt responsabili pentru actuala criză energetică și, normal, ar trebui să dea cu subsemnatul pe motiv de atentat la siguranța națională. Dar stați liniștiți la locurile voastre. Vorba lui Ălbătrân. Nu vă faceți iluzii în plin sezon estival.
2: Țara a fost adusă în situația în care este acum de ei. De tandemul PSD-PNL. De tandemul Nicu și Marcel. De cine vreți și cine nu vreți.
1: Sucevenilor li se pregătesc noi surprize în privința abonamentelor de parcare. La ordinul președintelui Consiliului Județean și al PSD Gheorghe Șoldan, consilierii locale ai acestui partid se văd nevoiți să întoarcă armele împotriva primarului Vasile Râmbu. După ce Râmbu plus consilierii au majorat abonamentul de la 100 la 500 de lei pe an, stârnind aspre critici atât în mediul online cât și în viața reală. Acum se dorește revenirea la vechea valoare de un singur caragiale. Asta înseamnă că aleșii PSD trebuie să voteze exact invers decât au făcut-o în urmă cu jumătate de an. Da, cam ingrată situația, atât pentru consilieri cât mai ales pentru primar. Dar vor găsi ei o explicație de fațadă.
3: Între noi nu va fi o plimbare de vinovăție de la unul la altul, ci ori o luăm asupra ambelor părți, ori rezolvăm.
1: Cam nasol să fii ruși și să ridici vocea împotriva tovarășului de nazificator Vladimir Putin. De exemplu, un actor în vârstă de 25 de ani a postat un filmuleț în care spunea, printre altele, că peninsula Crimeea nu este a Rusiei, iar eu nu vreau să fiți președintele meu. Câteva ore mai târziu, după ce a primit diverse atenționări, respectivul a cotit-o cu 180 de grade, spunând că își adoră poporul și îl respectă pe Vladimir Vladimirovici. Adevărul că nu prea avea de ales, având în vedere că nu știe să zboare și nici să evite prima linie a frontului.
0: Rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
2: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Mesaj de conștientizare.
0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits. Viva FM.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Hai, citește cu voce tare! Pentru unii copii este o invitație, pentru alții este o condamnare de câteva minute. Inima începe să bată mai repede, palmele transpiră, privirea caută o scăpare, iar literele, care până atunci păreau cu minți, încep să danseze pe pagină. Un studiu românesc desfășurat timp de 8 ani pe aproape 500 de elevi arată ceva ce ar trebui să ne pună pe gânduri. Dificultățile de citire din primii ani de școală nu afectează doar notele, ci pot lăsa urme emoționale până în adolescență sub forma anxietății de citire. Cu alte cuvinte, copilul care evită să citească nu este întotdeauna leneș. Poate este frică să nu greșească, să nu fie judecat, să nu audă chicoteli, să nu confirme încă o dată că nu se descurcă. Și aici apare una dintre cele mai mari capcane ale adulților. Vedem comportamentul, dar ratăm cauza. Spunem, nu se implică, nu-l interesează, nu pune mâna pe carte. Dar uneori în spatele refuzului se află o emoție pe care copilul nici măcar nu știe să o numească. Vestea bună este că studiul transmite și un mesaj plin de speranță. Nu este niciodată prea târziu pentru recuperare. Cititul nu are termen de expirare. Creierul poate învăța, iar încrederea poate fi reconstruită dacă există răbdare, sprijin și oameni care văd mai întâi copilul, apoi dificultatea. Poate că, înainte să întrebăm un copil de ce nu citește, ar fi mai înțeles să ne întrebăm ce simte atunci când îi cerem să citească. Pentru că un copil care se simte în siguranță va avea curajul să greșească. Iar un copil care are voie să greșească este, de cele mai multe ori, un copil care va învăța. Nu doar să citească, ci și să aibă încredere în el.
2: City Vibes.
3: Less stress, more groove. Viva FM.

0: rețele Viva FM, dar nicio problemă, pentru că ne reauzim și mâine după ora 12. Alina Ungureanu sunt eu și cu o lipsă de modestie absolut așa, nu mai spunem, că nu se poate spune pe radio, îți doresc să ai o zi exact așa cum am avut-o și eu. Domnule, să se lege lucrurile de dimineață până seara, să prinzi verde la toate semafoarele, să se așeze totul milimetric și perfect, alege cum ar veni, să nu te îngrijorezi. Toate cele bune, ne reauzim mâine după ora 12, stai pe Viva FM!
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată

0: în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Red Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Ghianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției. Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Municipiul Iași sprijină reamenajarea peisagistică a ansamblului Mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi. Consiliul Local Iași a aprobat în ședința extraordinară din 5 august încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Iași și Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi pentru realizarea lucrărilor de amenajare peisagistică a spațiilor verzi din incinta unuia dintre cele mai valoroase monumente istorice ale orașului. Mănăstirea Monument Istoric de categoria A și inclusă pe lista indicativă UNESCO reprezintă unul dintre cele mai importante repere culturale și spirituale ale Iașului. După finalizarea lucrărilor de restaurare a muzeului Sala Gotică, autoritățile locale urmăresc și revitalizarea spațiilor exterioare pentru a reda întregului ansamblu imaginea și valoarea pe care le merită. Lucrările vor fi executate de Servicii Publice Iași, ESA, și include eliminarea arborilor uscați sau degradați, toaletări și tăieri de întreținere, plantarea de arbori, arbuști și flori ornamentale, montarea de rulouri de gazon, precum și instalarea unui sistem modern de irigații care va asigura întreținerea eficientă a spațiilor verzi. Valoarea estimată a investiției este de 411.000 lei, iar Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi va contribui cu 99.900 lei pentru operaționalizarea proiectului. Amenajările sunt programate astfel încât ansamblul să fie pregătit pentru anul 2027, când va avea loc sfințirea bisericii și a muzeului mănăstirii, un moment deosebit pentru patrimoniul religios și cultural al Iașului. În contextul avertizării de cod portocaliu de caniculă emisă pentru municipiul Iași, primăria municipiului Iași a încheiat un protocol de colaborare cu Crucea Roșie Română, filiala Iași, pentru a veni în sprijinul persoanelor afectate de temperaturile extreme. Astfel au fost amenajate 5 puncte de prim ajutor în centrele de cartier din Păcurar, Nicolina, Tătăraș, Alexandru cel Bun și Frumoasa, unde cetățenii se pot adăposti de căldură și pot beneficia de asistență de specialitate. Centrele sunt dotate cu aer condiționat, automate cu apă potabilă, iar pe perioada avertizărilor de cod portocaliu, voluntarii Crucii Roșii oferă sprijin persoanelor care au nevoie de ajutor, monitorizând starea acestora și acordând recomandări privind prevenirea efectelor caniculei. Primarul Mihai Chirica a transmis un mesaj de apreciere voluntarilor și personalului umanitar implicat în această acțiune. Prin această inițiativă, autoritățile locale urmăresc protejarea populației în perioada temperaturilor extreme și încurajează ieșenii, în special persoanele vârstnice și cele cu afecțiuni cronice, să utilizeze aceste puncte de sprijin ori de câte ori este necesar. 919 primării din România riscă sancțiuni dacă nu se înrolează în platforma ghișeul.ro până la data de 25 august, a avertizat vicepremierul Oana Gheorghiu, care a transmis că digitalizarea administrației publice reprezintă obligația asumată prin PNRR. Potrivit acesteia, autoritățile locale care nu finalizează procesul de înrolare până la termenul stabilit pot pierde accesul la anumite finanțări și riscă sancțiuni administrative, întrucât conectarea la platforma ghișeul.ro este una dintre măsurile esențiale pentru modernizarea serviciilor publice. Platforma ghișeul.ro permite cetățenilor să plătească online taxe, impozite, amenzi și alte obligații către instituțiile publice, reducând timpul petrecut la ghișee și simplificând relațiile dintre administrație și contribuabili. Guvernul urmărește ca toate unitățile administrativ-teritoriale să fie integrate în sistem, astfel încât serviciile digitale să fie disponibile la nivel național. Știrile orei se opresc aici. Muzica bună însă continuă la Viva FM. O zi bună vă urează, Ramona Lazar.

0: De dezmembrări auto Malicon Pașcani. Vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
6: Casă sau birou imaculat?
7: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM. City Vibes.
10: Your city, your vibe, your radio.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM. City Vibes.
8: Less stress, more groove. Viva FM.

0: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
0: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat bazat pe performanță directă. Reține 0752 112 027. Bucovina TV Regional.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Let's write some hits.
6: Viva FM.
5: City Vibes.
6: Deep sounds for modern souls.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Medicii ieșeni trag un semnal de alarmă în contextul temperaturilor extreme și îi avertizează pe părinți să nu lase niciodată copiii sau animalele de companie în mașinile parcate în soare, chiar și pentru câteva minute. Potrivit medicului urgentist Tudor Ciuhodaru, la o temperatură exterioară de aproape 39 de grade Celsius, temperatura din interiorul unui autoturism poate crește cu un grad pe minut, transformând habitaclul într-un mediu extrem de periculos. Specialiștii atrag atenția că expunerea prelungită la căldură poate provoca epuizare termică sau chiar insolație, afecțiuni care, netratate la timp, pot pune viața în pericol. Pentru persoanele care nu dispun de aer condiționat, medicii recomandă o metodă simplă de răcorire, amplasarea unui vas cu apă și gheață în fața unui ventilator pentru a reduce temperatura resimțită în încăpere. Totodată, populația este sfătuită să evite expunerea la soare în intervalul 11-18, să se hidrateze corespunzător, să poarte haine lejere și deschise la culoare și să petreacă pe cât posibil câteva ore pe zi în spații răcoroase. O atenție deosebită trebuie acordată copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice, categoriile cele mai vulnerabile în perioadele de caniculă. Tot medicii ieșeni avertizează că alcoolul consumat în sezonul cald poate avea efecte mult mai periculoase decât în restul anului, deoarece favorizează deshidratarea și, în combinație cu temperaturile ridicate și expunerea la soare, crește riscul unor probleme grave de sănătate. Specialistul Ovidiu Alexinski, medic primar, psihiatru la Spitalul de Psihiatrie Socola Iași, explică faptul că alcoolul produce vasodilatație periferică, iar asocierea cu temperaturile ridicate poate favoriza apariția accidentelor ischemice sau vasculare, în special în cazul persoanelor vârstnice. Totodată, alcoolul intensifică deshidratarea, motiv pentru care este recomandat consumul unui pahar cu apă pentru fiecare băutură alcoolică. Medicii recomandă consum moderat de alcool, cel mult echivalentul la 2 unități de alcool pe zi pentru bărbați și 1 unitate pentru femei, precum și evitarea consumului de băuturi alcoolice în timpul expunerii prelungite la soare. Hidratarea corespunzătoare și limitarea consumului de alcool în perioade de caniculă sunt măsuri esențiale pentru prevenirea complicațiilor cauzate de temperaturile extreme. Guvernul Japoniei analizează integrarea unor platforme bazate pe inteligență artificială în procesul de luare a deciziilor din cadrul operațiunilor militare, ca parte a unui amplu program de modernizare a sistemului de comandă și control al forțelor de autoapărare. Autoritățile de la Tokyo evaluează soluții dezvoltate de companiile americane Palantir Technologies și Anduril Industries, utilizate pentru analiza rapidă a datelor și sprijinirea procesului decizional în situații complexe. Strategia privind integrarea AI urmează să fie finalizată înainte de revizuirea documentelor fundamentale de securitate națională, programată pentru sfârșitul acestui an. Oficialii japonezi consideră că tehnologiile bazate pe inteligența artificială vor avea un rol esențial în transformarea capabilităților militare în următorii 5 ani, în contextul evoluției rapide a amenințărilor de securitate din regiunea Asia-Pacific. Inițiativa vine în condițiile în care Armata Statelor Unite utilizează deja pe scară largă sisteme AI pentru analiză și planificare operațională, în timp ce forțele de autoapărare ale Japoniei nu dispun încă de o arhitectură de comandă asistată de inteligență artificială. Potrivit autorităților, aceste platforme ar urma să sprijine factorii de decizie prin analizarea volumelor mari de informații și furnizarea de recomandări, fără a înlocui controlul uman asupra deciziilor militare. Știrile orei se opresc aici. Muzica bună însă continuă la Viva FM. O zi bună vă urează, Ramona Lazar.

0: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
1: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
3: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avanpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
4: Let's write some hits.

0: Marco Fi Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung. În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Ghianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
0: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. Bloc 939 în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
3: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
4: al clinicii Veronica,
3: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley the Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Colorici și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brenciu, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii, pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Mesaj de conștientizare.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
0: Mesaj de conștientizare.

Salut, sunt Ciprian și într-un singur minut afli care-s cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Energia weekendului este dată de ediția a 17-a a festivalului Serile Filmului Românesc. Iașul devine o mare scenă urbană. Pe Bulevardul Ștefan cel Mare și în Piața Unirii ai proiecții spectaculoase în aer liber, concerte și avanpremiere naționale. În plus, festivalul aduce pe scenă spectacole de teatru cu actori români consacrați, sesiuni interactive de dezbateri și conferințe speciale găzduite la Cinema Victoria. Schimbăm ritmul, dar păstrăm vibe-ul. Pe lângă maratonul cinefil și teatral, orașul va răsuna de muzică tradițională. În parcul expoziției are loc festivalul de tarafuri și muzici arhaice Barbu Lăutaru, unde rapsuzi din toată țara aduc la viață sonorități autentice de altă dată. Duminică seară, Palatul Culturii te primește cu acordurile elegante ale turneului național Anotimpuri Vivaldi, iar în interior poți admira expoziția foto dedicată Nadiei Comăneci. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
5: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
6: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou!
7: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Municipiul Iași sprijină reamenajarea peisagistică a ansamblului Mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi. Consiliul Local Iași a aprobat în ședința extraordinară din 5 august încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Iași și Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi pentru realizarea lucrărilor de amenajare peisagistică a spațiilor verzi din incinta unuia dintre cele mai valoroase monumente istorice ale orașului. Mănăstirea Monument Istoric de categoria A și inclusă pe lista indicativă UNESCO reprezintă unul dintre cele mai importante repere culturale și spirituale ale Iașului. După finalizarea lucrărilor de restaurare a muzeului Sala Gotică, autoritățile locale urmăresc și revitalizarea spațiilor exterioare pentru a reda întregului ansamblu imaginea și valoarea pe care le merită. Lucrările vor fi executate de Servicii Publice Iași, ESA, și include eliminarea arborilor uscați sau degradați, toaletări și tăieri de întreținere, plantarea de arbori, arbuști și flori ornamentale, montarea de rulouri de gazon, precum și instalarea unui sistem modern de irigații care va asigura întreținerea eficientă a spațiilor verzi. Valoarea estimată a investiției este de 411.000 lei, iar Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi va contribui cu 99.900 lei pentru operaționalizarea proiectului. Amenajările sunt programate astfel încât ansamblul să fie pregătit pentru anul 2027, când va avea loc sfințirea bisericii și a muzeului mănăstirii, un moment deosebit pentru patrimoniul religios și cultural al Iașului. În contextul avertizării de cod portocaliu de caniculă emisă pentru municipiul Iași, primăria municipiului Iași a încheiat un protocol de colaborare cu Crucea Roșie Română, filiala Iași, pentru a veni în sprijinul persoanelor afectate de temperaturile extreme. Astfel au fost amenajate 5 puncte de prim ajutor în centrele de cartier din Păcurar, Nicolina, Tătăraș, Alexandru cel Bun și Frumoasa, unde cetățenii se pot adăposti de căldură și pot beneficia de asistență de specialitate. Centrele sunt dotate cu aer condiționat, automate cu apă potabilă, iar pe perioada avertizărilor de cod portocaliu, voluntarii Crucii Roșii oferă sprijin persoanelor care au nevoie de ajutor, monitorizând starea acestora și acordând recomandări privind prevenirea efectelor caniculei. Primarul Mihai Chirica a transmis un mesaj de apreciere voluntarilor și personalului umanitar implicat în această acțiune. Prin această inițiativă, autoritățile locale urmăresc protejarea populației în perioada temperaturilor extreme și încurajează ieșenii, în special persoanele vârstnice și cele cu afecțiuni cronice, să utilizeze aceste puncte de sprijin ori de câte ori este necesar. 919 primării din România riscă sancțiuni dacă nu se înrolează în platforma ghișeul.ro până la data de 25 august, a avertizat vicepremierul Oana Gheorghiu, care a transmis că digitalizarea administrației publice reprezintă o obligație asumată prin PNRR. Potrivit acesteia, autoritățile locale care nu finalizează procesul de înrolare până la termenul stabilit pot pierde accesul la anumite finanțări și riscă sancțiuni administrative, întrucât conectarea la platforma ghișeul.ro este una dintre măsurile esențiale pentru modernizarea serviciilor publice. Platforma ghișeul.ro permite cetățenilor să plătească online taxe, impozite, amenzi și alte obligații către instituțiile publice, reducând timpul petrecut la ghișee și simplificând relațiile dintre administrație și contribuabili. Guvernul urmărește ca toate unitățile administrativ-teritoriale să fie integrate în sistem, astfel încât serviciile digitale să fie disponibile la nivel național. Știrile orei se opresc aici. Muzica bună însă continuă la Viva FM. O zi bună vă urează, Ramona Lazar. Viva Deep Vibes.

0: cunoște nul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Let's ride some hits.
4: See him all over the gram. Chains, Lambo, private jets, popping bottles, living the life. Looks like he's got it all, right? But it's all smoke and mirrors. That mansion, renting it for the weekend. The Lambo, borrowed for the picture. Private jet? Nah, bros in the back of coach with a coffee in his hand. And the money? Sponsored posts,

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Sunt albine pe aici?
5: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
4: Ah, ai dreptate.
5: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
4: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
5: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
6: Mesaj de conștientizare.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Mesaj de conștientizare.
7: Let's ride zombie.

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Medicii ieșeni trag un semnal de alarmă în contextul temperaturilor extreme și îi avertizează pe părinți să nu lase niciodată copiii sau animalele de companie în mașinile parcate în soare, chiar și pentru câteva minute. Potrivit medicului urgentist Tudor Ciuhodaru, la o temperatură exterioară de aproape 39 de grade Celsius, temperatura din interiorul unui autoturism poate crește cu un grad pe minut, transformând habitaclul într-un mediu extrem de periculos. Specialiștii atrag atenția că expunerea prelungită la căldură poate provoca epuizare termică sau chiar insolație, afecțiuni care, netratate la timp, pot pune viața în pericol. Pentru persoanele care nu dispun de aer condiționat, medicii recomandă o metodă simplă de răcorire: amplasarea unui vas cu apă și gheață în fața unui ventilator pentru a reduce temperatura resimțită în încăpere. Totodată, populația este sfătuită să evite expunerea la soare în intervalul 11-18, să se hidrateze corespunzător, să poarte haine lejere și deschise la culoare și să petreacă pe cât posibil câteva ore pe zi în spații răcoroase. O atenție deosebită trebuie acordată copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice, categoriile cele mai vulnerabile în perioadele de caniculă. Tot medicii ieșeni avertizează că alcoolul consumat în sezonul cald poate avea efecte mult mai periculoase decât în restul anului, deoarece favorizează deshidratarea și, în combinație cu temperaturile ridicate și expunerea la soare, crește riscul unor probleme grave de sănătate. Specialistul Ovidiu Alexinski, medic primar, psihiatru la Spitalul de Psihiatrie Socola Iași, explică faptul că alcoolul produce vasodilatație periferică, iar asocierea cu temperaturile ridicate poate favoriza apariția accidentelor ischemice sau vasculare, în special în cazul persoanelor vârstnice. Totodată, alcoolul intensifică deshidratarea, motiv pentru care este recomandat consumul unui pahar cu apă pentru fiecare băutură alcoolică. Medicii recomandă consum moderat de alcool, cel mult echivalentul la 2 unități de alcool pe zi pentru bărbați și 1 unitate pentru femei, precum și evitarea consumului de băuturi alcoolice în timpul expunerii prelungite la soare. Hidratarea corespunzătoare și limitarea consumului de alcool în perioadele de caniculă sunt măsuri esențiale pentru prevenirea complicațiilor cauzate de temperaturile extreme. Guvernul Japoniei analizează integrarea unor platforme bazate pe inteligență artificială în procesul de luare a deciziilor din cadrul operațiunilor militare, ca parte a unui amplu program de modernizare a sistemului de comandă și control al forțelor de autoapărare. Autoritățile de la Tokyo evaluează soluții dezvoltate de companiile americane Palantir Technologies și Anduril Industries, utilizate pentru analiza rapidă a datelor și sprijinirea procesului decizional în situații complexe. Strategia privind integrarea AI urmează să fie finalizată înainte de revizuirea documentelor fundamentale de securitate națională, programată pentru sfârșitul acestui an. Oficialii japonezi consideră că tehnologiile bazate pe inteligența artificială vor avea un rol esențial în transformarea capabilităților militare în următorii 5 ani, în contextul evoluției rapide a amenințărilor de securitate din regiunea Asia-Pacific. Inițiativa vine în condițiile în care Armata Statelor Unite utilizează deja pe scară largă sisteme AI pentru analiză și planificare operațională, în timp ce forțele de autoapărare ale Japoniei nu dispun încă de o arhitectură de comandă asistată de inteligență artificială. Potrivit autorităților, aceste platforme ar urma să sprijine factorii de decizie prin analizarea volumelor mari de informații și furnizarea de recomandări, fără a înlocui controlul uman asupra deciziilor militare. Știrile orei se opresc aici. Muzica bună însă continuă la Viva FM. O zi bună vă urează, Ramona Lazar.

0: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a Mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou!
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, mă, nu cred că are autorizație.
3: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
4: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
5: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
6: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avantpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
7: Let's ride some hits.
8: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: la Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Gâianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
2: Mesaj de conștientizare.
3: 1-2, urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Riva FM.

Salut! Sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Energia weekendului este dată de ediția a 17-a a festivalului Serile Filmului Românesc. Iașul devine o mare scenă urbană. Pe Bulevardul Ștefan cel Mare și în Piața Unirii ai proiecții spectaculoase în aer liber, concerte și avantpremiere naționale. În plus, festivalul aduce pe scenă spectacole de teatru cu actori români consacrați, sesiuni interactive de dezbateri și conferințe speciale găzduite la Cinema Victoria. Schimbăm ritmul, dar păstrăm vibe-ul. Pe lângă maratonul cinefil și teatral, orașul va răsuna de muzică tradițională. În parcul expoziției are loc festivalul de tarafuri și muzici arhaice Barbu Lăutaru, unde rapsuzi din toată țara aduc la viață sonorități autentice de altă dată. Duminică seară, Palatul Culturii te primește cu acordurile elegante ale turneului național Anotimpuri Vivaldi, iar în interior poți admira expoziția foto dedicată Nadiei Comăneci. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.

Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin.

0: Bucovina. Constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
3: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a anunțat miercuri că sistemul de cadastru va reveni online doar după finalizarea testelor de securitate, iar o nouă actualizare publică va avea loc până vineri, 7 august. În prezent, sistemul ETERA al agenției este nefuncțional în urma unui atac cibernetic și se află în proces de testare independentă. Potrivit unui comunicat al biroului de presă al instituției, verificările sunt realizate de Serviciul de Telecomunicații Speciale, Directoratul Național de Securitate Cibernetică și Cyberint și a mai parcurs o rundă de evaluare. Potrivit comunicatului, verificările au loc într-un mediu de testare controlat. Cu alte cuvinte, autoritățile preferă să identifice și să rezolve eventualele probleme înainte ca sistemul să fie din nou accesibil utilizatorilor, pentru a nu risca o nouă întrerupere după redeschidere. Înscrierile în programul de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității FIV ediția 2026 începe pe 17 august ora 10 și se desfășoară până pe 15 noiembrie. Ministerul Muncii anunță că dosarele vor putea fi depuse exclusiv online prin intermediul platformei app-comunitate.ro. Pot aplica cuplurile căsătorite, necăsătorite sau femeile singure care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute la articolul 4 din normele metodologice de aplicare, respectiv cel puțin unul dintre cei doi membri ai cuplului ori femeia singură să fie cetățean român și să aibă domiciliul în România. Cei doi membri ai cuplului ori femeia singură să aibă calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România. Prin cererea prevăzută în anexa numărul 1, solicitanții se angajează ca procedurile medicale de specialitate recomandate să se desfășoare într-o unitate sanitară publică sau privată de pe teritoriul României, parteneră a programului, acreditată să desfășoare acest tip de activități. Vârsta femeii solicitante să fie cuprinsă între 24 și 42 de ani împliniți la data depunerii cererii de înscriere în program. Aceste condiții trebuie întrunite cumulativ. Serviciul Român de Informații atrage atenția asupra unor noi tentative de fraudă prin intermediul unor apeluri frauduloase în numele SRI care ar cere date personale. Instituția atrage atenția că pe ecranul telefonului apelantului apare numele SRI, reprezentanții acestuia subliniind că instituția nu solicită telefonic date cu caracter personal sau privind cardurile ori conturile bancare, nici parole, coduri, PIN de autentificare ori primite prin SMS. De asemenea, SRI nu cere efectuarea de plăți sau transferuri de bani. Dacă primiți un astfel de apel, vă recomandăm să nu furnizați nicio informație solicitată și să întrerupeți convorbirea, precizează sursa citată. Potrivit SRI, atacul de tip spoofing reprezintă o tehnică prin care atacatorii folosesc platforme software online pentru a imita numere reale de telefon. Ei pot afișa pe ecranul telefonului persoanelor apelate orice număr de telefon doresc, fie că aparțin unei instituții, unei companii sau chiar unei persoane fizice, cu scopul de a câștiga încredere. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
5: Let's write some hits.
6: Kviva FM.

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Let's ride some hits.
4: Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul

Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru, doar la Viva FM. Let's ride, zombie.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits.